0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: Vill du ha en enklare vardag? Vi löser hela pusslet åt dig. Vi på SBS Flytt och Städ erbjuder trygg flytthjälp, noggrann städning och allt under ett och samma tak. Så luta dig tillbaka. Vi är försäkrade via If-försäkring och fixar 50% rutavdrag direkt på fakturan. SBS Flytt och Städ har också trafiktillstånd. Ring oss idag 044 800 55 eller boka på sbsflytt.se. SBS Flytt och Städ är bästa lösningen.

Vi säger god morgon Malmö. Klockan är 6 och du är varmt välkommen till en ny dag tillsammans med oss här på Malmökanalen. Vi har ännu en fantastisk radiodag framför oss och vi drar igång den med Malmö Direkt Nonstop. Här bjuder vi på världens bästa musik i en härlig mix med information och reklam fram till det att vårt direktsända morgonprogram Malmö Direkt drar igång om en timme klockan 7. God morgon Malmö!

ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

Cederoth hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpenlösningar som inte kräver förkunskap. Cederoth First Aid. Alltid vid din sida.

0: Ser basiller kommer flygande. Kanjang-dag
1: istället för karensdag. Kanjang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kanjang!
2: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
3: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
4: Har du svårt att minnas senast du tvättade bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
5: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
6: Det här är Malmökanalen.
7: Programmet presenteras av Limhamns Ost, Excel Bygg, Café Nydala, Låsfirman, Ica Malmbergs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
8: Hej allihopa, vi heter Ida,
9: Göran
10: och Niklas.
8: Och vi spelar ett band som heter Apollonia.
10: Och ni lyssnar på
9: Malmökanalen.

Det är din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

vill du lyssna på kristen radio på engelska med ett levande budskap och inspirerande musik. Rata då in 89,2 fredagar 11:00 för Living Hope.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Tjabba tjena tjo, John Landenfelt här.
1: Det här är fröken Elvis.
2: Här är Adolfsson och Pern.
3: Jag heter Thomas Dileva.
4: Det här är Joakim Arnell från The Refreshment.
5: Jag heter Oskar Magnusson från Sven-Ingvars.
6: Det här är Thomas Ledin.
7: Monday Night Big Band. Och du lyssnar på Malmökanalen.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop. Programmet som blandar och ger i vår musikskatt. Och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 45.

4433 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

0: God morgon kära radiovänner, klockan är 7.
1: Här följer Malmö Direkt, ett program för dig som är intresserad av vad som händer i Malmö och dess närhet.

Ja, god morgon Skåne, Sverige och världen. Här är Malmö Direktstudion på Malmökanalen, Malmös enda lokala radio. Och det är fredagen den 7 augusti och den lilla trudelutten där i inledningen av dagens program innebär ju att det är dags för Malmöfestivalen. Det låter alltid så då på Malmökanalen, nämligen en liten tradition. För det är idag Malmöfestivalens första dag 2026. Så är det, vi håller lite fokus på det den kommande veckan, därför att det är ju Malmö stora fest med massvis med programpunkter att förlusta sig med. Det är över 900 programpunkter i Malmö festivalens stora program, och hela det programmet det hittar man som vanligt på Malmö festivalens hemsida malmofestivalen.se. Under hela helgen kommer det att präglas av aktiviteter i mängd på Malmös gator och torg och scener. Och allt som du behöver veta om detta hittar du alltså där på hemsidan. Det finns programpunkter för alla och en var, för alla intresseriktningar och för alla känselspröt och så vidare. Den här första premiärdagen innebär bland annat en säsongspresentation från Malmö Operan, Country Line Dance. Det blir kulturskolans uppvisning. Den förenade kulturskolan i Sverige kommer att visa upp sig nämligen. Yvette Eklund Band spelar på festivalområdet och Blue Benders gör det också. Innan det är dags för den traditionsenliga kräftskivan med Miriam Ida som underhållare och snapsvise sjungande. Den drar igång strax efter klockan 18 i afton. Vivian Bucek dyker in på Malmöfestivalen. Det gör också Diamantorkestern och Sannex. Vi får idag också besök av Kitos för allting av Sahara Hot Nights, av Jenny Blue and Tone Shadows, och så avslutas festivalens första dag med The Ark på Stortorget. Och det är bara lite av allt det som ska hända. Vi håller lite koll på detta, framförallt genom att få träffa en del av de artister, grupper och inte minst sånginsatser som är involverade i festivalen. Det gör att vi efter klockan 8 idag, 7:15 ungefär, ska få träffa Miriam Aida, som är laddad till tänderna inför kvällens kräftskiva. Och Sannex, dansbandet som idag spelar på dansbanan, gör det för sista gången i Malmö. Det är 5 september, det vill säga om dryga månaden, så är det slut för alltid för Sannex orkester. De lägger ner orkestern nämligen, och idag är det alltså deras för evigt sista Malmöbesök. Vi tar pulsen på Sannex inför denna avskedsföreställning. I Malmö direkt denna fredag också, enligt tradition såklart, önskemusiken, och det är bara att sätta igång och önska. Via telefonsvararen 040 12 44 33, eller skicka e-post malmodirekt@malmokanalen.se. Och så finns ju som vanligt möjligheten att skicka sms till Malmö Direktstudion om du är stödmedlem. Det blir också enligt tradition möjlighet att ringa till Malmö Direktstudion vid några tillfällen sådär den här morgonen. Fredagar innebär att slutstationen är 9:30 nämligen, och här i laguppställningen för dagen Steve Olsson, Pernilla Alvrud, Kim Wittgard och undertecknad Peter Björkstrand. Hjärtligt välkommen till Malmöfestivalens första dag 2026.

0: Thailand har flera människor dödats och skadats i samband med en skolskjutning i huvudstaden Bangkok i natt. Misstänkta skytten ska vara en elev på skolan. Det här uppger polisen enligt nyhetsbyrån Reuters. Under natten så har minst 11 personer skadats i en attack i södra Saudiarabien. En talesperson för den saudiska koalitionen i Yemen säger i ett uttalande att attacken genomfördes av Houthi-rörelsen. Tidigare under gårdagen dödades också minst 30 personer i attacker i Yemen. Saudiarabien, Pakistan och Turkiet hålls ett regionalt toppmöte om säkerheten under dagen idag, det rapporterar nyhetsbyrån AFP. Hundratusentals människor i sydvästra Japan har beordrats att evakuera när tyfonen Dolphin nu närmar sig Japan. Fler än 500 flygningar har ställts in under tiden som tyfonen ska passera. Nästan 260 000 människor fick evakueringsorder av japanska myndigheter i Kagoshima och i Okinawa. Enligt Japans meteorologiska myndighet så har tyfonen en ihållande vindhastighet på ungefär 40 meter per sekund med vindbyar på uppemot 55 meter per sekund. Nu närmade sig en ökedja mellan Kyushu och Okinawa, prefekturen där i Japan. En dömd mördare har försvunnit spårlöst och är på fri fot. Det rapporterar Expressen. Mannen dömdes för mord i Biskopsgården i Göteborg 2019 och sedan dess varit frivilligt frigiven med fotboja. Kriminalvården bekräftar nu att mannen helt enkelt tagit av sig fotbojan och att han försvann under natten till igår. I nuläget vet kriminalvården inte var mannen befinner sig och hänvisar till polisen som avböjer att kommentera fallet ytterligare. Så festivalvädret för den första dagen, det börjar med växlande molnighet och först framåt i kräftskivedags ikväll, det vill säga någonstans mellan 17 och 18, så kommer det att bli klart och soligt. En del solglimtar kan dock förekomma under dagen. 19 grader blir det som bäst och vindarna de är måttliga och nordvästliga i riktningen. Det var den uppdaterade väderprognosen.
1: Det här är Malmö direkt. Vi sänder där det händer.

0: Tillfälligheter heter låten Veronica Maggio är det som underhåller. Jag har det är badtemperaturer idag också, trodde eller ej. De är inte så höga men de finns i alla fall. Yngsjö står för Skåne lägsta denna morgon, 15,5 grad i badvattnet. Skåne högsta hittar vi idag i Lomma, 19,6 grader rapporteras därifrån. Och från Malmös stränder rapporteras 19,1 från Ribban och 18,6 från Sibarp. Det är fortfarande avrådan för bad i Västra hamnen, alltså på Skåniabadet och på Sundspromenaden efter den algblomning som misstänks vara där. Det senaste nytt från badtemperaturerna.
1: Reklam. Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
2: Hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
3: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
4: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
5: Har du svårt att minnas senast du tvättar bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
6: Cederroth hjälper om knivens slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpen lösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid. Alltid vid din sida. Oh!

0: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
1: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
2: Det här är Malmökanalen.
3: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Låsfirman, Ica Malmbergs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: Do you want make something of it? Heter låten det där. Grönvalls Monia Sjöström var det som sjöng. Jajamensan, god morgon och hjärtligt välkommen till en fredag tillsammans med Malmökanalen, Malmös enda lokala radio. Det är fredagen den 7 augusti som du vaknar till. Och idag är det då Elfenbenskustens nationaldag. Den firas till minne av självständigheten från Frankrike som inträffade denna dag 1960. Och så har vi dagens namnsdagsfirare som heter Dennis och Denise. Dennis, det är ett engelskt namn som kan härledas från de latinska namnet Dionysos, vilket i sin tur betyder vid åt guden Dionysos. Och syftar på den grekiska fruktbarhets- och naturguden med samma namn, vars namn troligen också då betyder son till Zeus. Dennis är ett namn som började användas här i Sverige i början av 1900-talet och är ganska ny tillkommet då i den svenska namnsdagslängden. Denise är en fransk kortform utav Dionysos. Betydelsen är alltså densamma som för Dennis, och namnet började användas i någon större omfattning i Sverige först efter andra världskriget. Så Denise är faktiskt ännu nyare i namnsdagskalendern än vad Dennis då är. Jag vill säga stort grattis till alla som heter Dennis och Denise. Stort grattis på namnsdagen. Hoppas att du får ett skönt och trevligt namnsdagsfirande idag. Och har du någonting annat att fira denna dag eller under veckoslutet, så ber vi att få gratulera till dig också här ifrån Malmö Direktstudion. Och en särskild gratulationshälsning på namnsdagen till vår stödmedlem Dennis alltså. Vad har vi då att sikta på under den kommande helgen? Jo, imorgon är det den internationella orgasmdagen. Jag vet inte hur du tänker fira det, men det är den dagen imorgon i alla fall. Dessutom är det lyckans dag, och så är det kräftpremiär enligt tradition. Imorgon är det också den internationella kattdagen, och så har drottning Silvia alltså namnsdag imorgon, allmän flaggdag i och med det. På söndag då, ja, då är det internationella dagen för världens ursprungsfolk. Och så är det rulltårtans dag att fira på söndag. Där var det mycket orgasmer och rulltårtor om vartannat. Det gäller att på något sätt hänga med. Vi ska titta in i historiekalendern för denna dag också. Och konstatera att denna fredag i historien från 1987, då den 30-åriga amerikanska simmaren Lynn Cox blev den första människa som simmade över Beringsund mellan den amerikanska delstaten Alaska och det ryska Kamchatka-halvön. Simningen mellan de här öarna, det vill säga Stora i Ryssland och Lilla Diomedes i USA, tog 2 timmar och 5 minuter, och vattentemperaturen under de 2 timmarnas simtur var 5 plus grader Celsius. Det var säkert ingen behaglig simtur, men så var det nu också gjort då på något sätt, en rekordnotering, och då får man ju offra lite, eller hur?
1: Morgonen, Peter Björkman.
0: Hela vägen fram till 9:30 är vi i sällskapet. Hoppas att du har världens bästa fredagsstart.

0: The Logical Song, det där är Supertramp som vi hör.
1: Malmö direkt, med trafik och service.
0: Så trafikredaktionen då, vi får nöja oss med att konstatera att det är ganska lugnt i den skånska trafiken den här fredag morgonen, i alla fall så här långt, och jag hoppas ju innerligt att det fortsätter att vara så. Däremot strulet in i centrala Malmö då med anledning av Malmöfestivalen. Många gator, vägar, torg och framkomlighetsdelar avstängda och oframkomliga under den här kommande veckan. Därför är det värt att tänka på att inte trafikera med personbil om det är inte alldeles nödvändigt, för det är svårframkomligt i området kring Gustav Adolfs torg med tillhörande gator, med Stortorget med också anslutande gator, och borta vid Malmö central är det avstängt på Norra Vallgatan, på Mälarbron, Älvsborgsbron, Fiskehamnsgatan och hela posthusplatsen också avstängd för trafik. I området vid Slottsparken så är det avstängd på Kung Oscars väg, och så Östra Slottsparken och även Altonaparken avstängda med anledning utav Malmöfestivalen. Dessutom så är det ju en hel del busslinjer som har lite andra angörningsplatser, alltså nya hållplatslägen då under den här veckan. Värt att också ha med sig eftersom det är bra att veta var man ska gå av bussen, eftersom den kanske inte stannar där den brukar göra. Kolla in Skåne Trafikens hemsida, där finns uppdaterade kartor.
1: Det händer idag.
0: Jajamensan, det är Malmöfestivalens första dag 2026. Och mängder av aktiviteter att syssla med. Jag har ju sagt att veckan väntar med 900 programpunkter, och det är sant. Över 900 programpunkter finns det i Malmöfestivalens program på malmofestivalen.se. Vi kan ju självklart inte gå igenom alla programpunkter i det här programmet, men vi gör en liten dagsblock och konstaterar att efter klockan 12 idag så drar musik programmet igång på festivalområdet. Nämligen närmare bestämt på Gustavscenen på Gustav Adolfs torg. Då klockan 12 är det nämligen så att Malmö Opera kommer dit och ger säsongspresentationen inför det här året. Därefter fortsätter musikunderhållningen klockan 15 med Julia Dumar i gästtältet, och det hittar man som vanligt på Södertull. Klockan 15 blir det också Country Line Dance. Man kan både kolla, underhållas och prova på Country Line Dance på Fontänenscenen, som alltså är på Älvsborgsbron. Klockan 17, då är liksom det stora startskottet, för då drar alla scener igång musikprogram, kan man säga. Klockan 17.00 så kan man höra Sisters of Invention i jazztältet. Och då också klockan 17, det är tidpunkten då kulturskolorna, alla Sveriges kulturskolor tillsammans i kulturskolan United, kommer att visa upp sin verksamhet just på Fontänenscenen på Älvsborgsbron. Och då klockan 17 och därefter, alltså ska vi säga 17.30 ungefär, så kommer Yvette Eklund Band att dra igång veckans program i Blues-tältet, och det finns ju då i Altona Parken. 17.30 blir det också Blue Benders på Rockstage, det vill säga rockscenen som ju är på Norra Vallgatan mitt emot Malmö central, kan man säga. 18.05 är alltså tidpunkten för kräftskivan på Stortorget tillsammans med Miriam Aida. Och klockan 19 kommer Vivian Bucek och hennes kvintett att spela i jazztältet. Och då klockan 19 kommer också Diamant och Keston att spela på dansbanan. Ett samtalsprogram inkluderas också i Malmöfestivalen, nämligen det som heter Malmö Talks. Idag så kan man höra en historia, en svart historia av Amat Levin. Det gör man på HIP med start klockan 19. Klockan 20 är dagens första spelningsomgång för Sannex då på dansbanan. Sannex spelar klockan 20, 22 och 24. Och däremellan alltså Diamantorkestern. Då klockan 20 är det också Michelle Taylor Band. Ett svenskt-engelskt samarbete i Blues-tältet. Och klockan 20 också det finska bandet Kitos för allting. Spelandes på Gustavscenen som alltså gör comeback på årets festival. Då 20.30, det är nästa tidpunkt att notera. Crazy Licks spelar då på Rockstage. Och 20.30 kommer Sahara Hot Nights och underhåller på Stortorget, det vill säga efter själva kräftskivepaketet. 23.00 Jenny Blue and Tombstone Shadows spelades i Blues-tältet. Och så avslutas dagens festivalande på Stortorget tillsammans med comebackande The Ark. De är på scenen klockan 23.00 i afton. Det var ett fullproppat program det, och det var bara en liten del av allt det som finns att göra på festivalområdet idag.
1: Det händer idag.
0: Ja, det är också önskemusik i det här programmet. Jag läser innantill. God morgon Peter. Vill säga att min bror Måns fyller år idag. Och jag önskar en låt som heter Vi gratulerar med blå bluss. Hälsar från 494 Madde och hälsar också till alla andra radiovänner som Madde då har. Just det Madde, vi ska fira brorsan Måns, lille brorsan Måns som alltså fyller år idag. Och vi kan väl börja med att fira med en trumpetfanfar.

Vi gratulerar, och det gör vi särskilt till Måns då på födelsedagen. Jag tänkte att det där var en sån kortis, så jag ska bjuda på ett bonusfirande till dig Måns också härifrån Malmö Direktstudion alldeles strax. Låt mig dock säga att jag tänkte öppna telefonslussen till Malmö Direktstudion också, ifall du vill ringa och önska musik och snacka lite på fredag morgonen. Då är du varmt välkommen att göra det. Telefonnumret är 040-390-500, alltså 040-390-500 till Malmö Direktstudion. Ja.

0: Här blev det lite hurra också för dig Måns. Hoppas att du får ett trevligt födelsedagsfirande. Det kommer rapporter utifrån staden att nu vid 7:30 så var de första besökarna på plats på Stortorget för att paxa plats inför kvällens kräftskiva. Alltså nu vid 7:30 redan, och man har laddat upp redan nu med lite fika för dagen, och så ska man gå lite grann i skytteltrafik där. Man skiftas åt liksom och byta av varandra, men det viktiga är att hålla platsen inför kvällens kräftskiva. De första besökarna inför kräftskivan, som alltså är 11 timmar bort, är redan på plats på Stortorget. Redan på plats i telefonlinjen och har vi dagens första lyssnare. God morgon.
1: God morgon Peter. 219 Claes.
0: God morgon Claes. Hjärtligt välkommen till programmet.
1: Tack ja.
0: Ska du gå på kräftskiva?
1: Det har jag faktiskt redan provat på.
0: Jaha, och då är det lite tjuvstartat.
1: Ja, jag hade ju en sommarstadjobb i Småland. Så vi provfiskar faktiskt där uppe nu i veckan, och det ser lovande ut.
0: Ja, härligt. Gillar du kräftor?
1: Nej.
0: Nej. Det var lite otippat svar.
1: Ja. Nej, det har aldrig varit mitt gebit där och stoppa i mig kräftor igen. Det ser gott ut när det ligger på snart stort fat med massor med kräftor.
0: Mm.
1: Men sen, kräftor kräver ju drycker också.
0: Ja, du tänker så, ja.
1: Ja. Så jag håller mig till de där mindre varianterna av räkor.
0: Ja, och det är ju trevligt.
1: Ja. Jag skulle inte vilja byta.
0: Nej. Men tänker du gå på kräftskiva ikväll då?
1: Nej.
0: Nej.
1: Jag aktar mig väldigt mycket för det området här. City. Nej.
0: Nej, du gillar inte festivalen?
1: Nej. Det är... ja. Man har varit med om så många av de här festivalerna, och man har varit med och jobbat också i just med festivalens genomförande. Ja, det är många, många år sedan jag tröttat på den festivalen.
0: Men det positiva är ändå att Malmö lever upp under den här 8-dagarsperioden ju.
1: Ja, så är det. Det är prova om man sa själv och gå ner och titta och gå runt. Det är nog trevligt på sitt sätt.
0: Alltså jag tänker väl mest när, alltså vi pratar ju så ofta om det här med integration och sådär. Det här är ju verkligen en sån del där du träffar personer och människor från andra delar av staden som du kanske normalt sett inte besöker. De är samlade på ett samma ställe.
1: Ja, och det är väl bara till godo egentligen att prova på. Mm. Det är ett femstjärnigt uttryck från min sida.
0: Mm. Jag tycker det är härligt. Så kan man ju själv välja om man vill gå dit eller inte. Men själva festivalen ska vi bibehålla.
1: Jajamän.
0: Mm. Ska vi fira detta med någon slags musik, tycker du?
1: Ja, eftersom jag pratar om drycker så vill jag ha en dansk kille som heter Carl Peter.
0: Jaha.
1: Han har någon liten låt som heter Stick mig en öl.
0: Stick mig en öl.
1: Ja.
0: Ja. Ja, det ska vi se om vi kan ordna till då.
1: Det är flera som har spelat in den här låten.
0: Ja.
1: Även om du har den.
0: Ja, det är det som är frågan. Vad heter han? Carol, sa du det?
1: Förlåt?
0: Vad heter han i förnamn?
1: Carl.
0: Carl, okej. Jaha, ja, vi ska se. Här har vi den, ja. Det var inte med honom dock. Varför var det så då? Jag gör så att jag bara letar vidare på det, och så hälsar du lite under tiden.
1: Ja, jag kan väl börja med att... jag hälsar till Steve då att han får en bra semester här nu förra veckan framöver.
0: Just det. Han kommer ändå dyka in här i programmet sådär med jämna mellanrum. Man är aldrig riktigt ledig.
1: Nej, det blir ju så. Ja, han får ha någon dag ledig.
0: Ja, det är ju viktigt såklart.
1: Ja. Sen hälsar jag till alla som vill gå ner och titta på Malmöfestivalen. Alltså, ta det lugnt, prova på.
0: Ja, njut helt enkelt.
1: Ja. Yeah. Mm. Och så, ni som inte ska gå dit, ni får väl också.
0: Ja, men man, som sagt, man kan välja själv. Men man, bara för man inte riktigt själv gillar det så ska man ju inte dissa det för alla andra.
1: Ja, precis.
0: Mm. Det är en bra ingång. Nu ska vi säga att det finns annat än öl också, till exempel mjölk. Men vi kör på Carl Peter i alla fall.
1: Ja, det kan du göra.
0: Ja, det gör vi. Får vi önska en trevlig helg då?
1: Ja, detsamma Peter.
0: Det tack för ringde.
1: Tack.
0: Hej då.
2: Malmökanalen med den bästa och mesta musikmixen.

0: Där var han, Carl Petter, med låten som heter Stick mig en öl på danska. En version av den svenska Köppebevisan handlar det ju om. Det ringer till Malmö Direktstudion igen. God morgon.
1: Hejsan och god morgon. 225 Bertil från Arlöf.
0: Hjärtligt välkommen, Bertil. Hur står du till med en sån man?
1: Det är så bra till, tycker jag.
0: Åh, det var ju roligt att höra, va?
1: Ja, och jag hoppas det är samma ute i studion.
0: Här är det alldeles fantastiskt bra faktiskt.
1: Ja, du brukar vara väldigt positiv och det är roligt att höra.
0: Ja, idag har vi anledning att vara glada också, Bertil. Du kan ju hjälpa mig att fira det faktum att vår kompis Marie-Louise, ni vet borta vid kronprinsen där, stödmedlem 388, har förnyat sitt stödmedlemskap med 200 kronor.
1: Ja, det har man ju.
0: Ja, det är sånt gör ju en glad i hjärtat.
1: Ja, jag vet ju hur det är med ekonomin.
0: Ja, så stort tack till Marie-Louise, ska vi säga.

0: Inte så det blir ju bara karet om det ska vara badfärd.
1: Ja, men det ligger för närmast i hand.
0: Ja, så är det lite grann faktiskt. Det är ju faktiskt så och det här, att vi är ju på väg mot hösten.
1: Ja, det märks ju lite på kvällarna väl då. Man kan väl skönja det här med mörkret att det börjar smyga på.
0: Mm. Och faktum är, Bertil, hör här, det är lite deprimerande nyheter, nämligen att i vissa delar av fjällen i Sverige så är hösten redan kommit rent meteorologiskt. Ja. Fjällkedjan i Västerbotten, Norrbotten och Jämtland, där trädde hösten in den 1 augusti enligt SMHIs definition av höst.
1: Ja, det är rätt
0: gång. Det är tidigare än vanligt och på vissa håll i fjällen så har det faktiskt inte meteorologiskt blivit sommar. Det gick man från vår till höst alltså. Det är alltså, vi pratar om att det är varmt och liksom extremt varmt i vissa delar av Europa. Men på vissa platser är det till och med rekordkyligt då.
1: Ja,
0: den är upp och ner, vår värld.
1: Det är upp och ner, ja.
0: Vi håller oss faktiskt enligt traditionen in i oktober innan det blir höst i Skåne i alla fall.
1: Ja.
0: Så får det bli. Vad ska du göra i helgen?
1: Ja, det blir en busstur. Jag väntar på till imorgon.
0: Bussen söderut, ja.
1: Ja.
0: Det kan väl bli mysigt, men ingenting speciellt inplanerat för dagen?
1: Nej, inte än. Vi får se vad som händer. Jag brukar göra något inköp, men... ja, det är alltid något, va. En liten kortare cykeltur kanske, om jag har mig vinn.
0: ja, det bygger på det. vi kan ju ha lite musik på vägen.
1: Ja, jag tror vi tar Vikingarna idag, va.
0: Mm-hmm.
1: Och en vän som du, eller en som heter, tror jag.
0: En vän som du. Ska vi fixa till?
1: Jajamensan.
0: Men först har vi lite hälsningar innan vi är där.
1: Ja, jag börjar med stor varm hälsning till Elisabeth. Det är väl inte läge att hälsa till Christer och Marianne, så att jag hoppar väl över
0: det. Nej, just det. När är det de ska komma åter mot Skåne?
1: Ja, de ska väl åka någon gång senare i eftermiddag, om jag har fattat det rätt. Ja. Nej, söderut.
0: Har du rapporterat som framgång i Stockholm?
1: Ja, tycker det verkar positivt. Och sen får han väl berätta mer själv om saker och ting. Men ja, det är alltid något som... det är inte bara positivt. Ibland är det något annat också som händer, va? Men... det är ingenting som jag ska liksom, utan det kan han ju själv ta, va.
0: Absolut.
1: Men, det är ju så, va, att man kan göra någonting som att man inte mår riktigt hundra, va. Men huvudsaken är att man kan göra det man har tänkt.
0: Ja, det är ju det viktigaste, att planerna ändå går att genomföra.
1: Det är mycket att göra där uppe. Ja, jag fortsätter med hälsningar till... Gullan, Brita, Agneta, Kerstin i Kävlinge och Tommy, Lena, Rosmarie. Klaus får ha en hälsning här. Jag hörde han på radion.
0: Mm.
1: Och sedan så till Jan och Anita, Erik och Irene och ja, Daniel i Staffanstorp. Och sedan önskar vi då och tackar vi morgongänget för den här veckan som har varit och hoppas att helgen blir bra med lite allt möjligt, festival och annat trevligt.
0: Och MFF-match är det också.
1: Vad sa du?
0: Ja, MFF-match är det också.
1: Ja, det är hemma med.
0: Ja, på söndag.
1: Ja.
0: Mycket att stå i.
1: Mycket att stå i, ja. Och då blir det lite varmt, så det gäller att dricka innan man...
0: Just det, för en sån här hydration break som man brukar ha i VM, du vet.
1: Ja, det må det.
0: Mm. Då får du hälsa till Elisabeth och så får jag be att få önska en riktigt trevlig helg då.
1: Ja, tack så mycket, tack samma.
0: Då kommer vikingarna. Sköt om dig, kul att snacka.
1: Tack, hej.
0: Hej då.
2: Malmö Direkt, din egen radio.

Vikingarna, Christer Sjögren och låten En vän som du. Vi ska snacka mer i Malmö Direkttelefonen alldeles strax.

0: Då kan ni åta, god morgon. I Thailand har flera personer dödats och skadats i samband med en skolskjutning under natten norr om huvudstaden Bangkok. Det uppger lokala räddningskällor. En lärare och gärningsmannen är döda enligt lokala myndigheter. Den misstänkte skytten ska vara en elev på skolan och har enligt uppgifter också skjutit sig själv. Under natten har minst 11 personer skadats i en attack i södra Saudi-Arabien. En talesperson för den saudiska koalitionen i Yemen säger i ett uttalande att attacken genomfördes av Houthi-rörelsen. Tidigare under gårdagen dödades också minst 30 personer i attacker i Yemen. Saudi-Arabien, Pakistan och Turkiet ska hålla ett regionalt toppmöte idag om säkerheten i området. Hundratusentals människor i sydvästra Japan har beordrats att evakuera sina hem när tyfonen Dolphin närmar sig landet. Fler än 500 flygningar har dessutom ställts in. Det är nästan 260 000 människor som har fått evakueringsorder av japanska myndigheter i staderna Kagoshima och Okinawa. Enligt Japans meteorologiska myndighet har tyfonen en ihållande vindhastighet på ungefär 40 meter per sekund med vindbyar på uppemot 55 meter per sekund. En dömd mördare har försvunnit och är på fri fot, det uppger Expressen. Mannen dömdes för mord i Biskopsgården i Göteborg 2019 och har sedan dess blivit villkorligt frigiven med fotboja. Kriminalvården bekräftar nu att mannen helt enkelt tagit av sig fotbojan och att han försvann under natten till igår. I nuläget vet inte kriminalvården var mannen befinner sig och hänvisar till polisen som i sin tur avböjer att kommentera händelsen ytterligare. Och så väderprognosen, den säger att vi får växlande molnighet idag i kväll framåt kräftskivestarten där på Stortorget, så kommer molntäcket att helt försvinna och det blir klart och soligt i under aftonen. 20 grader som bäst idag, vindarna är måttliga och nordvästliga. Det var den uppdaterade väderprognosen det.
1: Det här är Malmö direkt. Vi sänder där det händer.

0: Malmö Direkt, timme nummer 2 denna fredag morgon. Hallå och god morgon i telefonen.
1: Hej Peter, här är det Gun på Järg och Strovägen.
0: Hjärtligt välkommen Gun.
1: Tack så mycket, jag fick abstinensbesvär.
0: Det är lätt att få. Det är lätt att få.
1: Ja, absolut, både på det ena och det andra.
0: Ja, just det kan man säga. Jag har abstinensbesvär just nu efter jordgubbar.
1: Jag har i kylen. Både jordgubbar och hallon och blåbär.
0: Ja, jag vet inte, jag fick sån där i morse, sån där, oh vad det hade varit gott med jordgubbar.
1: Det kan man få.
0: Ja, det är konstigt att det bara kommer sådär helt plötsligt från ingenstans.
1: Jo, det kan komma, jag vet om det, jag är likadan.
0: Ja, man blir förvånad när det händer.
1: Precis.
0: Det är Malmö festival, Gun.
1: Nej, tack. Nej, för mycket folk.
0: Det är för mycket folk.
1: Ja, det är för, man säger 100 år sedan, men när det började, då var det trevligt. Men en annan har ett minne från Erikshus, det var 10 år, det var klubbfest på Radio Syd, och jag höll på kvävas. Jag var bara 10 år och de tryckte på sig, jag höll på kvävas. Så nej, tack.
0: Nej, jag förstår, man kan få lite klaustrofobisk känsla.
1: Jo, men där var ju tryckte på som bara den och så 10 år, 2 tålar hög, ja, jag höll på dö alltså.
0: Ja, men jag förstår. Men numera har ju festivalen utvecklats till att vara mer mat och musik egentligen.
1: Jo då, nej, jag stannar hemma.
0: Och så lite kultur då på lördagsplan då. Men förr var det ju lite mer blandat när det gäller aktiviteter ju.
1: Men
0: jag vet att det är många som ska bege sig ut dels idag och dels under helgen. Och du hörde ju att de är redan på plats där på Stortorget.
1: Men mina kräftor igår, jättegott. Jag har varit med 2 tjejer, vi hade så trevligt. Och det vi drappar sidor, det blir man lika glad för. Jag menar, de kåsar lika bra när kräftorna med dig.
0: Ja, just det, bara man kan svälja alltså. Ja, bara man kan svälja alltså.
1: Ja, jo då, de går ner. Det är jättegott.
0: Du gillar kräftor alltså?
1: Absolut. Det rinner längs armarna och man blir så smutsig, men det är jätteroligt. Man sitter där och surplar och avsäger. Det är så gott, så gott.
0: Ja. Det är onekligen en lite annorlunda måltid.
1: Mm, det kan man säga. Och sen ligger den Västerbotten-paj. Den orkar vi inte.
0: Nej, då får det bli den som ska inmunigas idag då, gissar jag.
1: Antagligen. Nej, idag så blir det grillat.
0: Oj, det är fest varenda dag.
1: Ja då, så ska jag ha en egen sallad. Jag tycker inte om det man köper, utan jag kokar potatisen. Och så har jag crème fraîche och jag har majonnäs och gräslök och så äpplen. Äpplen, wow, så gott det blir.
0: I potatissalladen, ja.
1: Absolut, jag skålar inte dem, utan de röda bitarna, de är så knapriga och goda. Det är jättegott.
0: Ja, och så friskar det ju upp själva den tunga potatissalladen lite grann.
1: Ja, och så vet du, till revbetsbällen, wow, säger jag. Klockan 19 ikväll, då sitter man och njuter.
0: Klockan 19, ja, det var ju bestämd tidpunkt också, alltså.
1: Ja, absolut.
0: Det
1: känns som att vänta på något gott.
0: Ja, det blir säkert smarrigt.
1: Ja, absolut.
0: Jag ska titta till festivalen imorgon, kan jag säga. Vi kan ha en liten sån tävling. Det kanske är någon som hittar mig på festivalområdet.
1: Jaha, nej, jag ska inte dit. För imorgon är det Höganäs.
0: Just det är lite den, ja, just det ska köpas bling bling.
1: Nej, det är inte det. Det var något annat som lockade upp. Det var en god maten på Hamnkrogen i Höganäs.
0: Alltså du säger det, alltså kräftor igår, grill idag och restaurang imorgon. Alltså Jesus.
1: Den här sista dagen kommer, och det är synd man missar kräftorna.
0: Ja, det var väldans. Härligt med lite fest. Man ska passa på att unna sig.
1: Och så på söndag, då bär det av till Barcelona en månad. Så tyvärr, jag kan inte komma. Jag missar allt det trevliga 22, men där kommer ju julfest, eller hur?
0: Jaha, så där ja.
1: Ja, jag har anmält, så de kommer med Swish. De där man säger pengarna. Ja, ja, ja. Jag anmälde, så ja, så det är på gång.
0: Men, jaha, så alltså, ska vara i Spanien en månad?
1: Ja då. Jag njuter. Jag har så mycket kompisar här, så de har ringt och kan du inte komma, så säger jag, jag får väl ge mig mig, så det blir en månad.
0: Oj, ja, det var väldans. Ja. Ja, men det blev väl trevligt.
1: Det kostar att ligga på topp, men vadå, man lever en gång.
0: Vad ska vi hitta på för musik idag då?
1: Idag ska vi höra någonting du aldrig har spelat, men den var mycket populär på 70-talet, och orkestern heter Los Diablos. Och det vet ni nog vad det betyder. Och den låten heter Fin de semana, slut på veckan. Och så det är jävlarna som sjunger.
0: Ja, ja. Så där ja.
1: Och hittar du inte den så är det No me hables med Juan Pardo. Den vet jag då spela.
0: Ja, nej, alltså, nu ska vi säga låten här som du sa, mm. Den finns. Jag vet inte om den finns med den artisten, men låten finns.
1: Låt. Gärna med Los Diablos. Och hittar du inte det för att bli No me hables. Prata inte.
0: Los Hermanos Rosia finns.
1: Okej, okay, ja, är det trycker så tar jag den istället.
0: Vi tar den, det är ju samma låt så det borde kunna lösa sig, va?
1: Ja.
0: Ja. Får vi höra hur den låter kring detta.
1: Mm.
0: Jag har lite hälsningar på det då.
1: Till Dennis på Nydala som har namnsdag idag.
0: Ja.
1: Och så är Knut vid Möllan, Knut Åkesson, jättefin människa. Jag har känt han i 62, så det är en gammal god vän. Han är, jag tror, 97 år, så jag tror han lyssnar. Han är alltid uppe med tuppen.
0: Ja.
1: Och så tar jag, ska vi se, vem tar jag med? Mange busschaufför. Mange heter han, ja. Och så är Lennart busschaufför. Och vad tar jag med? Tamara och Rosmarie. Och Gullan på Limhamn. Anita och Jani hör. Ja, det får vara det hela. Och de andra som inte jag nämnt, de får ta till sig en hälsning de också. Och hoppas att de får en trevlig helg. Om de är på festivalen eller vad sjutton de gör i trädgården eller tvättstugan, so what? Det är deras problem.
0: Ja, vi skickar en tanke till Gundo som är ute på galej.
1: Ja då, upp i luften i det blå. Nu blir det min luftballong riktigt ordentligt.
0: Passa på att njuta av allt det trevliga du har framför dig, Gun.
1: Ja, det ska jag verkligen göra.
0: Jättetrevligt att snacka med dig. Får du ha en trevlig helg.
1: Tack detsamma.
0: Ha det bra.
1: Hej.
0: Hej då. Det tackar vi Gun för, och här är önskelåten dessutom.

0: Los Hermanos Rosario var det där som bjöd på denna goa melodi. Vi svarar tryckjon, det måste man väl ändå säga. Alldeles strax ska vi snacka med henne, hon som tar hand om ett ikväll på kräftskivan på Malmöfestivalen. Vi pratar om Miriam Aida. Först ett sms, god morgon Peter och Kim. Ja, men god morgon själv. Kim idag arbetade så där lite bakom kulisserna med ett kommande projekt som hon ska sätta tänderna i. Det är därför som undertecknad är själv här i studion idag. Idag vill jag höra Kom ner på jorden av Gitte Henning. Är länge sedan jag hörde henne. Hälsar till er i studion och till alla radiovänner och önskar alla en trevlig helg. Tackar för alla trevliga hälsningar vi får. Här kommer kramar från Ulla och Rolf i stan alltså med dessa trevliga kramar. Tackar så hjärtligt för dem och Gitte Henning dyker upp alldeles strax.
1: Reklam. Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
2: Hela familjens optiker.
3: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
4: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
5: Har du svårt att minnas senast du tvättar bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
6: Cederroth hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpenlösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid. Alltid vid din sida. Oh.

0: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
1: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
2: Det här är Malmökanalen.
3: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Låsfirman, Ica Malmbrös Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: Ja, alla kräftsugna, ni ska få ett motto stillat. Det är nämligen dags för kräftskiva på årets Malmöfestival även det här året också. Och vi har med oss Miriam Ida som ska hålla i detta. Välkommen Miriam.
1: Tackar.
0: Ja, hur känns det att återigen få stå på scenen och hålla en kräftskiva?
1: Ja, det känns helt underbart och jag är så himla glad att få vara med på denna unika Malmöfolkfest. Ett år till på scen och med folk, med människor som är där och kicka igång Malmöfestivalen som är ju mer Malmö än så blir det inte och det har varit jätteroligt i 2 år och det ska bli ännu roligare i år.
0: Och Malmöfestivalen för dig då, vad betyder den?
1: Malmöfestivalen, ja, det är ju någonting som jag har vuxit upp med så att den betyder mycket, allt från att själv var ett barn och springa runt på Malmöfestivalen som kändes enorm och var lite annorlunda. Sen har den ju förändrats över tid. Sen betyder Malmöfestivalen också musik. Både att uppleva musik och att stå på scen. Jag har varit på flera olika scener genom åren och det är en väldigt fin plats. Och möta människor på när det är så här festival. För att det är människor som kanske inte har kommit till just den här konserten. Utan trillar in på slump och upptäcker någonting nytt. Så man får chans att möta människor som vanligtvis inte är ens publik. Och det är väldigt fint.
0: Och att du blev tillfrågad för 2 år sedan. Var det en tillfällighet eller hade man tänkt på det redan innan?
1: Det vet jag inte, utan det är nog en fråga du får ställa Malmöfestivalen.
0: Men hur var det för 2 år sedan att vara värd för Malmöfestivalens kräftskiva?
1: Jo, men det var ju såklart, första året var ju det var ju en anspänning för att jag hade ju inte, när man gör någonting för första gången så behöver man också göra det för att veta vad det är för någonting. Hur det känns och hur det, liksom, vad som funkar och vad som inte funkar och sådär. Så att första året var ju jättespännande, roligt och sen så har det varit väldigt fint att få utveckla det till förra året och nu även till detta året. Jag är ju själv vegetarian så jag har ju inte riktigt varit på kräftskivan sådär som besökare. Så för mig var det ganska exotiskt, även om jag är malmöit, att få hosta en sån tillställning.
0: Och vilka erfarenheter tar du med dig från förra året till det här året då?
1: Jag tar med erfarenheten att vi ska ha lika fint väder som vi hade förra året. Jag tar med mig den glädjen och jag tar med mig den känslan som var på torget. Den tar jag med mig in i liksom varenda cell i min kropp upp på scen i år igen.
0: Och just att underhålla publik då, så att säga, hur är det som att stå live på scenen jämfört med kanske en studio eller sådär?
1: Alltså att stå live för kräftskivan är väldigt annorlunda än att stå live på en scen där man spelar en konsert. För här har vi ett väldigt liksom, annorlunda setting. Alla är där, gäng av grupper, olika sällskap som har små fester. Där det liksom pågår massa olika små fester på festen. Och även om det är långbord och sådär och folk surrar över sällskapen så är det ju så att folk är där för att äta och sjunga snapsvisor och sådär. Så att det är ju inte en regelrätt konsert på det viset. Utan det är ju nästan som att kräftskivan står mer i fokus. Eller står i fokus snarare än att vi står i fokus. Och det därför är det ju som en annorlunda setting. Men väldigt, väldigt härligt. Man är ju med på alla fest. När man står där uppe på scen så är man ju med på alla de här olika små festerna som pågår. Ja.
0: Är det liksom en utmaning jämfört med när man kör en vanlig konsert?
1: Ja, men det är det. Absolut. Det är det. Det är stor skillnad. Och utmaning, ja, alltså det är annorlunda. Absolut. Det blir en annan ett annat publikmöte än vad det är när det är en sittande publik i en liten lokal där man kan få ögonkontakt med alla och man kan liksom prata med alla. Alla kan bli sedda och sådär, och att det finns ett annat fokus. Så det är väldigt olika situationer. Mm.
0: Det blir ett soligt, gungigt sommarparty med kända karibiska toner. Vad är det som gör att du väljer just karibiskt?
1: Jag väljer det för att jag tycker att det här är, jag tycker att kräfttraditionen, den är en väldigt exotisk svensk tradition. Man tänker alla andra traditioner vi har när vi firar jul och påsk och midsommar, så är det ganska mycket samma tema. Vi vet vad som står på bordet. Ja, men du vet, det är sillburkarna, det är potatisen och ibland kanske det är någon skinka och ibland är det någonting annat. Men det är ganska mycket samma. Men kräftskivetraditionen sticker ju ut rent mattraditionsmässigt och liknar också lite andra traditioner på andra platser på jorden, till exempel Karibien. Och sen så är det sommar och jag tänker att den där musiken, den är så solmättad, så även om vi får ett lite rikare väder i år, så är det rytmer och musik som är så solmättad så att det ska väga över.
0: Så man kan säga att du liksom injicerar lite tropiska och karibiska livsbejakande rytmer.
1: Exakt så. Ja.
0: Men blir det även kända låtar som folk känner till och sådär, så allsångslåtar man kan sjunga med på eller liknande?
1: Man kan sjunga med väldigt, väldigt mycket, och det här är ju, vi har ju tagit låtar som folk känner igen och kan, och som har många låtar har stark Malmö förankring. Vi spelar några Wilmer Rex-låtar, vi spelar lite Peps Persson, vi spelar också några slagers, så att jag tror att de flesta låtarna är väldigt välkända för folk, men sen har vi gjort dem i en annan tappning.
0: Mm. Och så har vi snapsvisorna, inte att få glömma.
1: Precis. Kanske är det viktigaste den kvällen.
0: Vad betyder de, visorna?
1: Vad betyder de? De betyder faktiskt att alla sluter upp och är på samma ställe samtidigt. Att nu, även om det pågår de här olika festerna på festen och olika sällskap har sitt tempo och sin rytm liksom vid bordet, så när det är en snapsvisa så sjunger alla med. Och vi skålar allihopa tillsammans och skålar in Malmöfestivalen. Mm.
0: Du har med dig fembandamand på scenen, så att säga. En viktig aspekt i det hela.
1: Ja, jag har ju ett... vad blir vi? Vi är väl 8 man på scen.
0: Ja, till och med det, ja. Ja.
1: Så vi har ju... 2 blåsare tillsammans med mig i fronten, Sofie Hellborg och Göran Abelli. Och sen så har vi 2 gitarrister, Sebastian Lilla och Alex Holmgren. Och sen så har vi 2 slagverkare där bak, och det är Ola Butzén och Emil Sjunnesson, basist, Arlo William Sjöström. Och sen är det jag, så att vi är, jag tror inte att jag glömde någon nu, va? Nej. Och trummor, blåsare. Där är vi.
0: Ja, du fick med allihopa. Förutom den här kräftskivan då, tänker du njuta av festivalen sen som besökare, eller ska du underhålla även under festivalen detta året?
1: Jag kommer att spana några, jag har spanat in programmet lite, och där är några grejer som jag verkligen är sugen på att kolla på. Men jag är inte riktigt en person som trivs. Jag är så kort, va, så att i de här stora scenerna på Stortorget och sådär, att stå på Stortorget och kolla på en konsert, man är under 1,60, så har man inte så mycket chans liksom. Så att de här mindre scenerna, jag ska gå lite till jazztältet och smyga runt lite och spana.
0: Ja, härligt, och kanske man syns i vimlet där.
1: Det hoppas jag verkligen.
0: Och vad är det bästa med den här kräftskivan och Malmöfestivalens invigning?
1: Det bästa är det här underbara mötet. När man står där uppe så ser jag att det är en massa olika människor. Det är en folkfest som en folkfest ska vara. Människor i olika åldrar, från olika platser. Det kommer liksom folk även utifrån som firar in Malmöfestivalen och äter kräftor. Att vi är tillsammans och att det är en underbar tradition som Malmö stad har hållit kvar i. Och att vi får hela Stortorget att leva. Det är helt underbart.
0: Härligt.
1: Vad kan jag mer önska? Liksom? Att stå ute en sommarkväll, äta gott, dricka gott, vara bland vänner. Kanske få några nya vänner. Och bara låta låta livet få bli lite bekymmersfritt en stund. Det tycker jag är helt underbart. Att man
0: då gör vi det. Då släpper vi alla bekymmerna och har riktigt trevligt. Tack så mycket, Mirjam, för att vi fick prata med dig.
1: Ja, yes. Ha det bra.

Mirjam, Ida, Gunger, Edvard Perssons, Jan Harbut vid en landsväg laddades inför kvällens kräftskiva då på Malmöfestivalen. Det startar klockan 18.00. Det är ju sommar, men jag pratade ju tidigare med Bertil Jarlöf om det där med att det är höst i vissa delar av Sverige, framförallt i fjälltrakterna. Och när det gäller den meteorologiska stationen, som finns i den lappländska fjällstället Stekenjokk, så har det inte blivit sommar i år överhuvudtaget. Den meteorologiska definitionen av sommar är ju att dygnsmedeltemperaturen ska vara över 10 grader. Och i Stekenjokk så har man under hela sommaren inte upplevt den här dygnsmedeltemperaturen i 5 dagar över 10 grader. Alltså medeltemperaturen över dygn 10 grader i 5 dagar i sträck. Det har inte varit sommar. Så man har haft vår hela sommaren och från och med den 1 augusti är det höst i Stekenjokk. Ja, det är trist att förlora hela sommaren, kan man väl konstatera.

0: Tjola hej, tjola hopp alla stödmedlemmar. Nu är det dags för årets coolaste sommarfest. Lördagen den 22 augusti bjuder vi på allsång med Dinos och besök av spännande gäster från filmfestivalen Nordiskt Panorama som du också kan vinna biljetter till. Dessutom blir det vårt gigantiska lotteri med fenomenala priser och en härlig sommarfika. Vi startar 15.30 och håller på till 18.00 på Södertorpsgården i Malmö. Och sista anmälningens dagen är 12 augusti. 150 kronor kostade och anmälan är bindande efter sista anmälningsdagen. Så anmäl dig direkt till Panilla eller via mail till malmodirekt@malmokanalen.se. Vi ses i augusti för härligt sommarmys. Välkommen!
1: På onsdag nästa vecka, sista dagen att anmäla sig till denna sommarfest. Nästa önskelåt spännas för Bussa Lennart, alltså stödmedlem 224 Lennart. God morgon Peter, Roy Drusky med Early Morning Rain. Önskar er på radion och alla medlemmar en riktigt trevlig helg. Gör alltså stödmedlem 224 Lennart.

från 1967, Early Morning Rain. Roy Drusky är det som underhåller för stödmedlem 224, Lennart. Här är en koll i nyhetsflödet. Det här är allra senaste nytt. Efter skolskjutningen i Bangkok under natten så stiger nu dödssiffran. Nu rapporteras om 7 döda och flera skadade i den här skolskjutningen. En skottlossning har inträffat vid en välkänd gymnasieskola i distriktet Bang Krui i provinsen Nonthaburi i Bangkok. En person har öppnat eld på en gymnasieskola där i närheten av Thailands huvudstad då, under natten. Skolan ska ligga i distriktet Bang Krui, som alltså är strax nordväst om huvudstaden. Den senaste uppdateringen är alltså 7 personer har omkommit efter den här attacken. Både lärare och elever ska finnas bland dödstalen, uppger Thailands utbildningsminister. Thailändsk polis uppger att minst 15 personer skadades och åtminstone 26 skott ska ha avfyrats. Och den misstänkte gärningsmannen som var elev på skolan ska vara död. Innan attacken tros den misstänkte eleven har skjutit sina anhöriga. Dessutom, det är de senaste uppgifterna där i nyhetsflödet. När vi får ägna oss åt någonting som är betydligt trevligare, och då tänkte jag att önskemusik kan ju passa bra i det där läget. Och här läser jag följande. God morgon i studion. Hoppas att allt är bra. Och det är det. Riktigt kanon faktiskt. Önskar höra Säg att vi ses med Bert Idovs. Hälsningar till Thomas. Thomas och jag har varit klasskamrater. Vi var också lite tillsammans när jag var 17 år. Efter klassträffen för 7 år sedan har vi haft kontakt, tack vare Thomas ska sägas. Han var här för några veckor sedan och kör 70 mil hit ner varje sommar. Har då många han vill hinna träffa såklart. Hälsa till morgongänget, inklusive Kim, till alla mina radiovänner, och önskar en riktigt trevlig helg. Ha det gott, med kramar från 228, som ju är Kerstin i Kävlinge. Säg att vi ses. Där är Bert Idovs.

0: I kväll är det dags för Sannex Orkester att komma till Malmö Festivalen och spela. Och vi har med oss Andreas i bandet. Välkommen Andreas.
1: Ja, tack för det. Hallå.
0: Ja, ni är ute på en turné. Kvällen är över heter den. Och jag berättar lite grann om den här turnén.
1: Ja, men det är verkligen en speciell turné. Faktiskt ganska exakt för ett år sedan så meddelade jag de andra medlemmarna i bandet att, att det är dags att lägga instrumenten på hyllan och att jag vill lägga ner bandet av 100 anledningar. Så att sen dess har det varit en känslomässig berg- och dalbana och vi är ute på en skithäftig sommarturné. Och då är det ju också kul att kunna få lov att komma ner till Skåne och hinna göra en spelning också innan det är dags.
0: Och Sannex då, ni har varit igång sedan 70-talet.
1: Så är det. Ingen av oss var födda då, men bandet startade i Uppsala slutet på 70-talet. Sen så körde de i princip med samma folk fram till millennieskiftet och sen har det varit lite olika konstellationer. Och sen nu så har jag insett att jag faktiskt har varit med i 20 år, så att tiden går fort.
0: Och hur kom det sig att det blev dansbandsmusik en gång i tiden för dig?
1: Så hela min familj och släkt har på något vis varit involverad. Jag har en farfar och farfar med brödrar som spelade långt tillbaka på 50-talet. Och sen så pappa har spelat, min farbror har spelat och mamma och syster dansar. Så att liksom, jag är uppvuxen med svensk country och dansband egentligen.
0: Var det självklart att det skulle bli just Sannex eller hade du andra band i tankarna?
1: Alltså det är han som var med och startade Sannex, Pelle. Han sa när han ringde mig att det är lite grann som det är i liksom elitserie i idrott. Att det finns liksom en högsta liga, sen letar man talanger liksom en nivå längre ner. Eller två. Så att jag startade, vilket jag säkert har berättat någon gång, men jag startade när jag var 17 med ett lokalt band från Svedala som heter Digit. Och gick en 4-årig väldigt bra och galen skola där. Och sen började jag med ett annat band från Falkenberg som heter Nice Guys. Och det var då dåvarande ägaren Pelle ringde och sa att tjena, Pelle Sannex, du ska inte börja riktig orkester. Och så blev det Sannex. Och det var lustigt för jag lyssnade på Sannex. Även om inte de var lika stora i Skåne som de var uppåt landet på den tiden.
0: Och när du nu ser tillbaka på dina 20 år så att säga, det har ju hänt väldigt mycket med bandet.
1: Ja, herregud. Det har det verkligen. Jag började som gitarrist och andra sångare och var nöjd med det. Men sen så ett par år senare så ville sångaren sluta och då efter några turer så hoppade jag fram och blev sångare 2009. Det var i samband med dansbandskampen. Så att jag hoppade rakt in i hetluften på det sättet. Sen 2013 så köpte jag bandet och jag kunde liksom ta över rodret helt och hållet. Och då minns jag att jag sa att jag vill att varje år ska bli mer framgångsrikt än året innan. Och jag vill att, frågar man någon på stan vem Sannex är så ska man veta det. Så att det har varit mitt mål att liksom arbeta upp varumärket och nå ut till så bred publik som möjligt.
0: Och det har ni gjort också för ni har fått både grammisar och guldklavar. Hur känns det?
1: Alltså jag kan känna igen mig ibland när jag lyssnar på andra artister eller även man lyssnar på där det är med idrottare på Mästarnas mästare till exempel, att när man är mitt i det så är det precis som att ja, det var fantastiskt i en timme, men sen har man nästa mål inställt och där, det är väl en av anledningarna till att jag vill stanna upp lite nu också, att jag vill inte bara att livet ska passera så himla snabbt, så att jag vill stanna upp och njuta lite av det som har varit och hinna känna in just det där som du säger. Det är Melodifestival, Allsång och det är Grammis och Guldklavar. Så att pappa tycker att jag borde vara nöjd.
0: Är du själv nöjd då?
1: Alltså jag är ju aldrig nöjd. Men en sak som jag faktiskt är nöjd med, det är hela det här projektet. Det kommer att låta konstigt, men sen jag beslutade att vi skulle lägga ner bandet. Sen dess känner jag mig väldigt nöjd. Jag är nöjd med hur det kom fram och hur det har uppfattats och publiken och medias reaktioner. Så att det är jag väldigt nöjd med.
0: Och hur sen känner du att bandet har utvecklats under de åren sedan du tog över bandet?
1: Alltså det har det verkligen. I takt med branschen. alltså nu ska inte jag säga att för 20 år sedan, men för 30 år sedan, då spelar ju alla band i princip, jag ska inte säga likadant, men du fick CD-skivan, här är låtarna, spela så här likadant varje kväll. Vi är ett väldigt musikaliskt band, så jag tycker det är häftigt att musikerna som är med i bandet är, vi spelar väldigt fritt. Alltså vi först så arrangerar jag låtarna och så repar vi in det. Men sen efter det så kan jag krångla till det. Vi skiter i den låten. Vi byter tonart. Vi gör inte så. Vänta, vi gör ett break. Så att bandet musikaliskt så tycker jag är ett väldigt roligt band.
0: De blir inte galna på det när du byter hela tiden.
1: Alltså, jo lite. Men jag märker också att de tycker det är lite kul. För när de berättar, när jag hör dem prata med andra, så är det ofta det de tar upp. För att i ärlighetens namn så finns det vissa kvällar som inte är lika roliga som andra. Då försöker jag hitta sätt att motivera och liksom hålla oss på tå. Så att ja, det blir lite win-win där på något vis.
0: Och ni kommer då bjuda på låtar som många känner igen, men även också lite guldkorn så att säga. Så den som kommer ikväll till Landsbanan får både gott och blandat kan man säga.
1: Ja men så är det, och vi vill även skaka av oss ett par låtar till, så vi har faktiskt släppt några låtar nu på vägen här och det... Så det blev verkligen helt färska grejer och låtar som sträcker sig ända bak till när Sannex startar och spelar Beatles i en källare utanför Uppsala.
0: Men hur känns det liksom när kvällen är över och liksom turnén är slut och det verkligen är slut? Vad väntar då för dig?
1: Just nu så har jag strutsmetoden med huvudet så långt ner i sanden som jag bara kan. För att även om det här beslutet är välgrundat så är det ju fortfarande ett liv som vi alla har levt som vi var tonåringar. Så det är vissa dagar när det kommer fram någon musiker eller någon arrangör eller någon i publiken och säger att ja, det är sista gången vi är ute till er. Och jag känner att fy fan, sista spelning, jag kommer inte orka det. Så att med det kommer ni bli en väldigt tuff spelning. Men med det då sagt så har jag en ambition att faktiskt ta det lite lugnt. För det har inte jag, jag har inte pausat sen jag var 17. Så, och sen är det klart att jag är ju musiker och låtskrivare, så jag vill ju fortsätta skriva låtar och släppa musik. Men jag vill liksom inte turnera på det sättet som vi har gjort.
0: Är det någon som vill ta över Sannex då, eller blir det helt och hållet stopp?
1: Det har gått lite...

0: man ska få göra 100 spelningar då. Så gör de det kanske ett år och sen pausar de. Dansband pausar ju aldrig. Det är ju, ja, då är det 100 spelningar eller 120 nästa år, och i 10 år, i 20 år, i 30 år. Och är det då inte kul om man liksom har fått in någonting som gör att det blir roligt även när det inte är det, då blir det väldigt, väldigt långa kvällar. Så att jag tror att det är viktigt både för oss i bandet och såklart för publiken som kanske är ute till oss, ja, alltså flera gånger i månaden.
1: Och att få komma till Malmöfestivalen nu då och spela, hur känns det?
0: Ja, men det känns jätteroligt. Jag har nu sagt det för också att Sannex har ingen bra statistik på nederbörd på Malmöfestivalen. Men i fjol var det uppehåll och det ska det jäkla med bli det här idag också. Så att vi håller tummarna för vädret, och med det då sagt så känns det som att i princip alla jag har stött på under mina år i branschen är sugna på att komma och lyssna. Så det ska bli lite extra kul att spela för folk som man känner, förutom då all publik som är där ändå.
1: Vi önskar lycka till med dig och tack så mycket för att vi fick prata med dig, Andreas.
0: Stort tack!

Vagns semester heter låten. Sannex, alltså inför kvällens spelning på Malmöfestivalen. Den sista spelningen då i bandets historia i Malmö-trakten. Och det är klockan 20 som de drar igång första spelningen för kvällen. Diamantorkestern dessförinnan klockan 19 på Posthusplatsen. Imorgon är det underhållning också på dansbanan. Imorgon tittar Lasse Stefans förbi Malmö. Klockan 19.15 är första setet för Lasse Stefans. 19.15 alltså. Och klockan 20 är det dags för deras kompisar i Pia Pilgrens att spela det i morgondagens påhitt och händelser på dansbanan, alltså på Posthusplatsen.

0: Morgonen.
1: Det här är Morgonen på Malmökanalen.
0: Hej och god morgon, jag vill höra bubbel på balkongen och hälsa till min man Erik och alla jag känner, släkt och vänner, och till Malmökanalens medlemmar och personal. Hälsningar kommer med en trevlig älg från 246 som ju är Irene.

0: Den stora fredagslåten Bubbel på balkongen. Sofia Svensson och Elof och Benny var det vi hörde. Oh, no, no, no. Och nu är klockan 9. Här är en nyhetsuppdatering. En skjutning på en skola norr om Bangkok har kostat flera liv. Det bekräftar thailändska myndigheter. Minst 7 personer har dödats och 15 har skadats enligt polisen. Tidigare rapporter tyder på att en elev skjutit en lärare, uppger inrikesdepartementet. Efter en polisinsats så har döda och skadade burits ut och enligt polisen så finns gärningspersonen bland de dödade. Dödet inträffade på vid lunchtid, lokal tid. Skolan ligger nära huvudstaden Bangkok och har tusentals elever. Trump-administrationen i USA har börjat betala tillbaka tullavgifter som ogiltigt förklarades av USAs högsta domstol i februari. Över 250 000 företag har ansökt om återbetalning och ett av dem är svenska kullagertillverkaren SKF som redan har fått merparten av sina pengar. Hittills har nära 948 miljarder kronor betalats ut från Trump och administrationen. Sverige och Brasilien har skrivit under en handlingsplan för att fördjupa samarbetet mellan länderna. Planen omfattar bland annat handel, försvar, innovation, klimat och kampen mot gränsöverskridande brottslighet. Avtalet undertecknades i Brasilia av utrikesministrarna Maria Malmö Stenegård och Maura Veira. Brasilien är Sveriges viktigaste handelspartner i Latinamerika. En domare i New Mexico i USA har beslutat att Meta ska betala över 5 miljarder kronor i skadestånd. Meta ligger bland annat bakom sociala medieplattformarna Facebook och Instagram. Delstaten stämde bolaget för att inte ha varnat för riskerna för barn på plattformarna, bland annat när det gäller psykisk ohälsa. Och så väderprognosen då, det är växlande molnighet under dagen, allt mer sol ju längre dagen fortskrider. 19 grader som bäst och vindarna är måttliga och nordvästliga. Och för helgen då, imorgon växlande molnighet och 22 grader och ännu mer sol blir det på söndag då vi också får högsommartemperaturer med uppemot 25 grader på söndag.
1: Det här är Malmö direkt. Vi sänder där det händer.

Malmöfestivalen, dag nummer ett är det, och evenemangskalendern precis runt hörnet. Men innan dess, god morgon på er. Malmöfestivalen blir det för oss idag. Hoppas att vi träffas där. Hälsa gör jag till hustrun min och alla medlemmar, och musik får bli Åka Skeva på fredag. Ha en fin fredag från Everöd. Ja, det är ju Erik som skriver det. Och vill du träffa Erik och Irene och många andra Malmö direktvänner, så kan du ju bege dig till dansbanan ikväll. Det är där som de i huvudsak befinner sig, nämligen Skeva på fredag. Då är de här igen, Elov och Benny.

0: Skiva på fredag, Elof och Benny. Alltså, ja, det här är Malmö Direkt fredag 7 augusti och den första dagen på festivalen.
1: Det händer idag.
0: Vi uppdaterar dig på festivalområdets händelser för dagen, men du hittar den fullödiga programmet på hemsidan malmofestivalen.se. Där är alltsammans nämligen. Men några höjdpunkter är alltså att klockan 12, då blir det Malmö Operas säsongspresentation. Vi får lite opera på Gustavscenen tillsammans med lunchen där. Klockan 15, Julia Demar spelar i jazztältet på Södertull. Samtidigt som det blir country line dance på fontänscenen som vi hittar på Älvsborgsbron. Klockan 17 så kommer Sisters of Invention att besöka jazztältet. Och då klockan 17 också Kulturskolorna United. Det handlar alltså om Sveriges kulturskolor som gör gemensam sak för att visa upp sin verksamhet. Det sker också det på fontänscenen. Sen öppnar vi Blues-tältet för säsongen på Malmöfestivalen 17.30. Det är i Altonaparken som Yvette Eklund band spelar 17.30. Samma tid, Blue Benders spelandes på Rockstage som vi hittar på Norra Vallgatan mitt emot centralen. Kräftskivan har vi pratat om på Stortorget med Miriam Aida från klockan 18 och klockan 19 alltså, då kommer Diamantorkestern att börja på dansbanan och öppna dansen där. Tillsammans med Sanex spelar ju de där under aftonen. Då klockan 19 kan du också höra Vivian Bucek spelandes i jazztältet. Och så blir det samtalsscen Malmö Talks. Det blir idag en svart historia med Amat Levin och det sker på HIP. Klockan 20 så kommer Michelle Taylor Band att spela. Det kommer att ske i Blues-tältet. Och klockan 20 också, finska Kitos för alltid. Det hittar vi på Gustavscenen. 20.30, Crazy Licks med på Rockstage. Samtidigt som vi kan höra Sahara Hot Nights ta över efter kräftkalaset på Stortorget. Klockan 23 rekommenderas en lyssning på Jenny Blue and the Tombstone Shadows. De spelar Blues-tältet nämligen klockan 23. Och så avslutar vi hela den här fredagsfestivalen på Stortorget klockan 23.00 tillsammans med The Ark. Det var Malmöfestivalens första dag i sammanfattningsform. Det finns såklart väldigt mycket mer att förlusta sig med. Kolla in programmet på malmofestivalen.se. Och ska vi nu summera ändå lite grann mer om vad som händer under det kommande veckoslutet, så vill jag gärna nämna till exempel att Malmö Folkdansare imorgon lördag tänker besöka fontänscenen klockan 14. Vi imorgon också kan få höra Felicia klockan 18 på Stortorget, ni vet Melovinnande Felicia. Christer Jonsson Trio spelar i jazztältet och Malmö Talks handlar imorgon om kultur och demokrati på HIP. Lasse Stefans på Stortorg eller på dansbanan, det har vi sagt, tillsammans med Pia Pilgrens. Och Amanda Jensen spelar på Gustavscenen imorgon klockan 20. Och där kommer också på Stortorget att gå och lyssna på Hurula klockan 21 och Agnes på Stortorget 23.15 imorgon. Och sammanfattar vi också det som händer på söndag, så kommer Funkisfestivalen att framträda på Gustavscenen klockan 12 och så är det dansskolornas dag på fontänscenen. Anna Mia Barve besöker jazztältet på söndag, det vill du inte missa, och så är det ju radiofestivalen Riks FM-festival på Stortorget på söndag. Andra höjdpunkter då är att Bob Stevens spelar på Stortorget, eller på dansbanan. Att True Lies spelar på Rockstage. Att Nanna Carling Swingband spelar i jazztältet. Och att Urup är på Stortorget. Och så avslutas festivalhelgen på söndag klockan 21 med utomhusbio i Slottsparken. Jag blir mer med dig heter utomhusbion på söndag. Och det där är som sagt bara ett axplock av allt det som händer på Malmöfestivalen under helgen.
1: Det händer idag.
0: Nu önskar musik för stödmedlem 316 Rosmarie.

0: Det var superlänge sen som vi hörde den låten, sa Rosemarie på telefonsvararen här under morgonkvisten. Nu är det inte så länge sen, för nu var det ju alldeles precis Roy Orbison alltså, och Only the Lonely. Stödmedlem 506 Elise vill höra Ingmar Nordströms med låten Aloae. Det kommer att ske på andra sidan hörnet.
1: Reklam.
2: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
3: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
4: Lätt att älska, lätt att laga.
5: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
6: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
7: Hela familjens optiker.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
2: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
3: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se. Det här är Malmökanalen.
4: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Låsfirman, Ica Malmbergs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: Hallå, heter alltså låten som vi hörde. Det där är Ingmar Nordströms för 506 Elise. Ingmar som är veckans 87:e önskelåt totalt sett alltså. Vi älskar att spela önskemusik i det här programmet.
1: Malmö direkt med trafik och service.
0: Vi tar med till Riksväg 11 för en trafikstörning. Det är i riktning mot Staffanstorp, mellan Dalby och Staffanstorp. Där är det någon som har tappat skräp på vägen. Det ligger lite illa till där mitt ute i körvägen på Riksväg 11. Mellan Dalby och Staffanstorp alltså, se upp för det skräpet. I övrigt är det ju alltså då mest Malmöfestivalen och innerstan i Malmö som ställer till en del i trafiken just nu. Vi ska dock bjuda på en pollenprognos som säger att vi bjuder på måttliga halter av gråbopollen och låga till måttliga halter av gräspollen i den malmöitiska luften idag. Det var det senaste från trafik och serviceredaktionen, ja. Allt som händer idag eller under helgen för den delen är ju inte Malmöfestivalen. Det händer idag. För det är en annan festival också, nämligen lokalfestivalen på Medley, som idag gästas av Gina 040, av Kaldebrand, Psykadelisk förskola och Krumme Lanke på den första dagen av lokalfestivalen på Medley som följer med under hela Malmöfestivalen. Och så jazzfestivalen på Vega som också håller på alla festivalens dagar på Vega på Malmö slott. Är det jazzfestival? Den här kvällen bjuds man på Anna Paulini kvartett. Det kan man höra på då i dag. Ja, det är vad som händer på i övrigt i Malmö den här dagen som vi har fått in till oss. Sen har vi ju aktiviteter under morgondagen också. Glöm inte bort det. Café Nydala och Lena, där stödmedlem 281, bjuder in till underhållning och kanske till och med lite dans som man med god vilja känner för det. Imorgon då så är det dags för Benix att spela klockan 13.00. För innan så spelar Christer och Fredrik klockan 11.30. Alltså Christer och Fredrik 11.30 och Benix klockan 13. Hela vägen från 11.30 till 14.30 kan man underhålla sig där på Café Nydala imorgon. Och så är det ju då sommarvärdena i Sveriges Radio P1 också. Idag, denna fredag, så kommer du att kunna lyssna på Alexander Ekman. Han är koreograf och konstnär och finns då som sommarvärd i Sveriges Radio P1 med start klockan 13 i eftermiddag. Repris är det efter klockan 22 i denna afton. Imorgon så är förresten sommarvärden Linda Lampenius, ni vet violinisten med finska rötter och med i det bidrag som skulle ha vunnit Eurovision den här våren men som inte gjorde det, trots att hon var stor favorit. Linda Lampenius sommarpratar imorgon, och på söndag då är det den mycket välkände journalisten och författarinnan från Norge Åsne Seierstad som är sommarvärd. Det är alltså på söndag, Sveriges Radio P1 klockan 13 även nästa vecka. Vi går in i den sista sommarveckan nämligen med sommarvärdskapet. Så var det med det. Där har vi fått med oss det viktiga att hålla koll på inför helgen.

Det är precis det det är, och den första dagen då på Malmöfestivalen 2026. Men nästa vecka så är Malmö Direktstudion tillbaka. Vi frestar med återkomst i din radio på måndag morgon 07.00. Och måndagar under sommaren innebär ju att vi har sommarvärd på plats även i det här programmet. På måndag strax efter klockan 8 så möter du sommarvärden 456 som är Britt-Marie i Alnarp. 456 Britt-Marie efter klockan 8 på måndag alltså. Då presenteras också en trippel och så ska vi till Malmöfestivalen minsann. Det är ju lite fokus på det under nästa vecka. Det betyder också att för dig som följer vår sommarföljetong ska veta att det blir ingen sommarföljetong i nästa vecka med Olle Jönsson. Det kommer tillbaka efter det att vi klarat av Malmöfestivalen, för vi ska ju prata med en del av festivalens artister nämligen, och det kommer vi då att göra i nästa vecka. Ja, vi som gjorde Malmö Direkt idag, det var Steve Olsson, det var Pernilla Alvrud, Kim Wittgard och undertecknad Peter Björkstrand. Vi säger tack för sällskapet, tack för att du har lyssnat, tack för att du har medverkat och gjort det här programmet till vad det blev, och framförallt stort tack för att du är med och stöttar oss. Glöm inte bort att bli stödmedlem, och framförallt glöm inte bort att anmäla dig till stödmedlemsfesten den 22 augusti. På onsdag i nästa vecka är det deadline för anmälningar, och då behöver vi vara fler än vad vi är idag i anmälningslistan för att det ska liksom gå ihop sig det där. Så passa på att anmäla dig. Gör det till Pernilla redan idag. Det är lika bra att du är ute i god tid. Dinus kommer att bjuda på allsång, och så ska vi få träffa en spännande gäst. Jag avslöjar inte mer än så, men det blir en spännande gäst med filmanknytning till Malmö. Dessutom om Nordisk Panorama, filmfestivalen i Malmö, som också kommer att stå i fokus. Det är lite av innehållet när vi kör sommarfest 22 augusti. Nu ska vi lämna över till Pingstkyrkan i Malmö. Det är Birgitta Dahl och hennes gäng som ska underhålla dig under förmiddagstimmarna mellan 9:30 och 11:30. Från Malmö Direktstudion sätter vi punkt och önskar en riktigt trevlig helg.

0: Det är Malmökanalen och nu är klockan 9:30.
1: Du lyssnar på Radio Malmö, närradion med liv.
2: Varmt, varmt välkommen vill jag, Birgitta Dahl, säga till dig som lyssnar till kanalen 89,2 denna fredag. Det är den 7 augusti och Dennis och Denise har namnsdag idag. Så ifall du heter det som lyssnar, så ett grattis till dig. Vi i Malmö Pingstförsamling kommer att sända denna fredag som vanligt i 2 timmar framåt. Och vi är fortfarande inne i vår sommartablå. Men det är sista veckan som vi har vår sommartablå på plats. Så från och med nästa vecka, ja då blir det den vanliga tablån med sång och musik, veckans andakt, mötesaktuellt och engelskspråkigt program. Så det kommer att börja från och med nästa vecka, alltså vecka 33. Men idag blir det en timmes andliga sånger, kristen musikradio, och det blir ännu ett program med Olle Forseland. Och vi hoppas att du vill vara med oss de här 2 timmarna framåt, fram till klockan 11:30.

Du har lyssnat till en hel timmes andliga sånger här på den här kanalen, och det är Malmö Pingstförsamling som är i sändning med sina sommarprogram. Du får väldigt gärna lyssna vidare till oss nu då vi sänder program med Olle Forseland.

I det här programmet så hade jag tänkt att tala om förlåtelse. Och jag tänkte jag skulle försöka dela med mig lite grann av sådant som jag själv har upplevt och sådant som jag har läst om. Själva ordet förlåt är ju ett laddat ord egentligen. Man kan se det på barn till exempel när de har gjort något rackartyg, så när man ber dem att säga förlåt mig så har de lite svårt att säga det. Det finns ett inneboende motstånd faktiskt i ordet förlåt. Ordet finns också i olika litteraturer, både religiösa och profana. Det kan ju betyda så oerhört mycket det här ordet förlåt. Det kan förändra väldigt mycket det här lilla ordet förlåt. Man skulle kunna säga så här att man släpper någonting när man förlåter en människa. Låt oss säga att du har gjort någonting som blev fel. Kanske det inte ens var meningen, men det blev fel. Och någon annan människa har upplevt det och känner sig kanske förfördelad och både ledsen och arg. Och tror väl kanske ibland det allra värsta. Och då är det ju väldigt lätt att man kommer lite grann på kant med varandra. Men om du skulle säga då ordet förlåt eller förlåt mig till en sådan människa, så är det ju upp till den människan att välja om hon eller han vill förlåta. En del människor har väldigt svårt att förlåta, utan de låter saker och ting bli oförlåtna. Det kan bero på väldigt olika saker och det kommer jag tillbaka till. Men att förlåta, det är en frivillig handling. Och om man gör det, då släpper man något. Man släpper ett mentalt grepp, kan man säga, om den som känner sig skyldig. Man kan alltså välja att förlåta. Och så är det andra som väljer att kanske ge tillbaka och ge igen. Och tycker att det är en bra väg att gå. Men hämnd har ju sällan varit en god väg, det vet vi ju genom historien. När man förlåter så släpper man en ond fördel som man har mot sin medmänniska. Ibland kan man få en makt när min medmänniska har gjort bort sig. Att inte ge förlåtelse, det är att behålla makten över en människa. Och den makten är ingen god makt, utan den är en ond makt. Det är inte kärlekens makt, utan det är ondskans makt som gör att jag trycker ner en människa mentalt genom att inte förlåta. Men om jag förlåter en människa, då kan man nästan jämföra med att släppas fri från ett fängelse. Att bli fri ifrån skulden, fri ifrån tyngden som finns där inne i hjärtat. Och då kan man säga att det är en förändring i gudomlig riktning.

Vi lyssnade till Claes Wårdstedt och Mikael Jonsson som sjöng om att släppa vinden fri. Förlåtelse talar vi om i detta programmet, och som jag sa förut så är det en tvåsidig handling. Det ena är att ge förlåtelse och det andra är att få förlåtelse. Och det är ett samspel mellan minst två människor. Det kan ju vara tre inblandade också. Det kan vara en hel släkt inblandad. Och ibland så har jag märkt när jag har lyssnat på en del människor att det finns otroligt mycket oförlåtet inom en familj eller en släkt till exempel. Man har kommit ihop sig om kanske arv i samband med dödsfall och andra saker som är besvärliga. Det kan också vara problem emellan grannar till exempel. Man bygger någonting eller river upp någonting i gränsen av tomten och då plötsligt uppstår det en tvist. Och den kan ju leda hur långt som helst om man inte väljer då att förlåta och glömma helt enkelt och låta det vara. Förlåtelsen har en tågordning skulle man kunna säga. Och det är att man ger först och får sedan. När man som människa ber om förlåtelse så ger man sig själv till den andra. Man gör sig sårbar helt enkelt. Och om man gör det så brukar man i de flesta fallen få förlåtelse. För då ser den andra att man är verkligen ledsen för det som hände. Även om det var meningen eller inte var meningen så kan man få förlåtelse om motparten ser att man faktiskt är allvarlig. Och att man är ärligt ledsen. Jag nämnde förut att släppas ut från ett fängelse. Och jag tror att många människor har ett inre fängelse med saker och ting som inte är utredda ordentligt. Det kan vara i familjen, det kan vara emellan vänner, det kan vara på jobbet. Och det blir som att man är som i ett fängelse. Och när man möter den personen som man inte är överens med eller där man inte har fått en förlåtelse, inte gjort upp ordentligt, då är det som att gå i ett fängelse och man kanske till och med undviker varandra. Att vara oförlåten eller att inte förlåta en som ber om förlåtelse, det gör att båda parter blir fångna. Alltså den som är oförlåten är ju inte mer fången än den som vägrar att förlåta. Utan man blir båda två skyldiga skulle man kunna säga. När någon ber om förlåtelse så är det naturliga att man förlåter. Det är det enda sättet för människor att kunna gå vidare i livet. Det är att vi förlåter varandra. Och jag skulle vilja säga så här att befria dina fångar som du har i ditt liv. Befria dem med att du förlåter dem så att de kan gå vidare i livet och njuta av livet. Men att också även du ska kunna gå vidare i livet och njuta av det. Jag kom att tänka på en liten jämförelse med den tron som jag har. Jag är ju en kristen och tror på Gud. Och det är lite grann samma sak med Gud att när vi ber honom om förlåtelse så befriar han oss ifrån det som binder oss i vårt inre.

Din närhet befriar mig, sjöng Micke Finn. Vi pratar om förlåtelse och jag tänkte prata om ett annat ord nu och det är ordet rättvisa. Det finns ju olika sorters rättvisa som jag ser det. Kanske du reagerar nu, men det som är rätt behöver ju inte alltid vara rättvist. När man gör juridiska gärningar som inte stämmer med lagen och åker fast, ja, då får man någon form av straff. I värsta fall så är det ju fängelse. Och i en del lindrigare fall så kan det ju vara böter eller samhällstjänst som det heter. Så i det här vanliga mänskliga livet här på jorden så är ju straffet någonting som på något sätt bekräftar en felaktig gärning. Men om man går över på ordet förlåtelse, då skulle man kunna säga, om man hårdrar det, att det är orättvist med förlåtelse. Men det menar jag att när man får en förlåtelse av någon, då är man ju fri ifrån skuld. Men man kan ju inte säga att det riktigt är rättvist, utan man blir befriad ifrån någonting utan att behöva göra någonting. En förlåtelse är alltså gratis och den är orättvis. Därför att jag behöver inte sona mitt brott. Jag behöver inte göra någonting för att bli förlåten. Man skulle kunna säga så här att förlåtelse står över rättvisa. Rättvisan, den kräver alltid straff eller hämnd. Men förlåtelsen, den ställer sig över rättvisan. Och man ger istället nåd. Och nåden står över straffet. Lika som nåden står över synden, som det står om i Bibeln. Nästan hela Nya Testamentets berättelser och brev och skrifter talar om just det här med att få nåd, att bli befriad genom förlåtelse. Det är det stora budskapet i vår Bibel. Livet som vi lever kan ju vara olika för olika människor. Vi kan ju inte bestämma över vilket land vi föds i. En del människor föds kanske i ett fattigt land där det inte finns arbete, inte möjlighet att försörja sig. Och man kanske måste bli kriminell för att klara sig. En del människor föds i familjer där man kanske far illa. Man kanske får se mamma misshandlad. Man kanske får se missbruk av olika preparat. Eller också föds man i den rika familjen och då får man se, kanske vara med mycket fina saker som rika människor har råd med. Men man kanske också får se mycket tragedier där man märker att välstånd och god ekonomi inte alltid är detsamma som lycka. En del människor föds med bristande hälsa, kanske med ett handikapp. Allt det där som jag försöker att räkna upp nu, det är ju orättvist. Det är ju inte rättvist att en del ska ha det värre än andra. Och tyvärr så är ju livet sådant. Likväl så är ju livet inte rättvist på det mentala planet heller. Utan vi behöver hitta ett eget liv där vi kan leva så gott vi kan. Jag har mött mycket människor, som jag har sagt förut, och ibland har jag tyckt mig kunna märka att de människorna som är mer drabbade på olika områden är ofta mer ödmjuka.

jag kanske är lite sjuk, men jag lever nu och jag är jättetacksam för det. Och dessutom då i mitt samspel med andra människor kan jag förlåta dem som kanske inte har varit så snälla mot mig. För det finns bara en person som skulle lida om jag inte förlåter, och det är faktiskt jag själv. Och jag kan instämma med Roland Utbult som sjunger: livet är inte rättvist, men Gud är god.

tänka på en liten sak som finns på värmepannor. Det kallas för säkerhetsventil. Om en värmepanna skulle bli för varm eller börja koka, så finns det alltså en liten ventil som öppnar sig och släpper ut trycket så att inte den exploderar helt enkelt. Om vi går till en bil så finns det ju kylare på en bil. Och där finns det någonting som heter termostat. Den ser till då att vattnet i kylaren håller ungefär 88 till 92 grader. Och sen öppnar den och kyler av om det skulle bli varmare. De här två sakerna fick mig att tänka på hur det kan se ut inuti en människa. En människa som lever med skuld blir till slut som en tryckkokare. Man mår dåligt. Och man kanske låter det här trycket, om du förstår bilden, bli någonting annat. Det kan bli aggressivitet, det kan bli hårdhet. Och istället för att få förlåtelse för något dumt man har gjort, så blir man stenhård. Och ju mer man drar på sig i skuld, ju hårdare blir man. Jag har mött en del sådana människor som har blivit hårda istället för att göra upp saker och ting. Och jag har också mött människor som är på andra sidan, de som vägrar att förlåta en annan människa. Och jag kan lova dig att de mår inte bättre de heller, utan de blir också hårda och trycker ner den här bristen på förlåtelse och ödmjukhet och blir hårda mot sin omgivning kanske. Därför är ju förlåtelsen ungefär som en sån här säkerhetsventil, att man pyser ut trycket när man sätter sig ner och pratar med sin medmänniska för att få bort det här felaktiga som finns på insidan i våra hjärnor, i tankarna, men också i våra känslor. Man skulle kunna säga att brist på förlåtelse, det skapar en mental spänning. Det skapar också ett inre känslotryck och kanske till och med ett tanketryck som inte är nyttigt för oss, någon utav oss.

Han har sonat min skuld. Det var Henry Holmberg som sjöng för oss. Guds förlåtelse, den är ju förutsättningen för hela den kristna tron, den kristna religionen. Hade inte förlåtelsen funnits, då hade vi lika väl kunnat slå ihop våra biblar, stoppa dem i en kartong och sätta ner dem i källaren eller elda upp dem. För då skulle vi människor aldrig nå fram till Gud. Guds förlåtelse är förutsättning för att vi ska kunna nå fram till Gud. Inför varandra så kan vi ju, som jag berättade förut, låta bli att förlåta. Eller också kan vi be om förlåtelse. Och vi kan medverka till en förlåtelse. Eller vi kan motverka eller avvika ifrån människor som behöver vår förlåtelse. Men när det gäller Gud så kan vi ju givetvis göra så att vi kan säga till Gud att nej tack, jag är inte intresserad av dig. Eller till andra människor kan man säga jag tror inte att det finns någon Gud, så därför behöver jag inte bry mig. Och då vänder man ju Gud ryggen. Och då kan man ju säga så här att då har man ju inte chansen att få Guds förlåtelse. Därför att be om förlåtelse innebär ju att motparten ska förlåta. Och det var det ju mellan människor. Men att be Gud om förlåtelse för fel och brister man har i sitt liv, det innebär att själva fokus hamnar på Gud själv. Då är det upp till honom om han vill förlåta. I den förlåtelsen som Gud har för människan så finns Jesus Kristus. Han är den som tog skulden istället för dig och mig. Det var den stora uppgiften som Jesus hade här på jorden. Han tog skulden och straffet, och inför hela den andliga världen så är människan förlåten om hon ber Gud om förlåtelse och erkänner Jesus som den som ordnade allt det här. Vi kan inte reparera våra fel och brister för en Gud som ser rakt igenom oss. Vi kan möjligtvis fixa till vår fasad gentemot varandra. Det kan se väldigt bra ut när vi möter andra människor. Vi kan ha en ställning i samhället som gör att allting ser perfekt ut. Vi kan ha bilar och bostäder som hjälper oss att se bra ut. Men en Gud som ser allt och in i våra hjärtan, där kan vi inte dölja våra fel och brister. Utan vi kan bara komma inför honom och säga, Gud, du som ser allt, jag vill ha din förlåtelse. Och jag tackar dig för att Jesus har hjälpt mig att få den förlåtelsen. Att bli en kristen, det är alltså att upptäcka makten och kraften i förlåtelsen som finns i den kristna tron. Prata om förlåtelse mellan människor, det är också en väldigt stark kraft. För att när man har bett om förlåtelse och fått förlåtelse, så är det ofta så att människor som har varit fiender, de blir de bästa vänner när förlåtelsen är ett faktum och man har gjort upp. Men när det gäller Gud så kan vi bara lyfta våra ögon. Och så kan vi försöka att se en god Gud som inte vill någonting annat än att ge oss förlåtelse. Vi lyfter våra ögon och ser att där är han och vill förlåta oss.

Vi lyfter våra ögon och ser. Det var pingströrelsens strängmusik som sjöng och spelade. Vår egen inställning, min inställning och din inställning till förlåtelse, den kan ju vara väldigt olika beroende på vad vi har upplevt, vad vi har gått igenom. Och det blir ju en fråga för vårt inre, hur vi tar ställning till förlåtelsen. Den som vill ha förlåtelse måste ju vilja det på riktigt, på sanning. Alltså, man kan inte bara slänga ur sig ordet förlåt mig och så vet man inte riktigt vad man menar. Eller man kanske säger det för att komma undan någonting. Och det skulle jag vilja kalla för falsk förlåtelse. Det är när man inte menar att man vill ha förlåtelse. Och det finns det en hel del av idag, att man har börjat slänga med det ordet lite grann, att ursäkta mig eller förlåt mig. Men menar man det inte, så blir det ju oerhört svårt för den andra som ska förlåta att verkligen förlåta. Därför man känner att det är ingen äkta när man säger att förlåt mig. Utan man känner att det bara har blivit ord och ingen mening i dem. Jag hoppas att du förstår vad jag menar här. Den som ger förlåtelse måste ju vilja det också, ärligt och sant. Det måste ju känna att ordet förlåt är äkta. Och när man då förlåter så måste det vara lika äkta. Så det måste vara äkta ifrån båda håll. Annars så blir det ju inte bra. Det tror jag alla förstår. Om man inte förlåter på ett riktigt ärligt sätt, då bygger man murar emellan människor. Om man förlåter ärligt och sant och ödmjukt, då river man murarna emellan människor. Om vi är hårda och inte förlåter eller inte ber om förlåtelse, då kommer den hårdheten att föda hårdhet ifrån det andra hållet också. För att kunna komma vidare så måste man förlåta och be om förlåtelse. Jag såg en film för ett tid sedan om norska motståndsrörelsen. Och jag ska inte berätta om filmen, men det som talade till mig, det var ju det att under kriget då så var det ju norrmän som kämpade i det fördolda mot ockupationsmakten. Sen var det ju de norrmännen som så att säga gick med ockupationsmakten och var lite otrogna mot sitt eget land. Men sen när kriget tog slut, då skulle man ju leva som vanligt igen. Men då fanns ju de här murarna emellan människor som hade kämpat emot tyskarna och människor som hade kanske kämpat för tyskarna. Och det måste ha varit väldigt svårt att få ihop detta efter kriget. Därför att alla var ju norrmän. Jag tror så här att vid den tiden, alltså från 45 och framåt, så var det många som fick be om förlåtelse. Och det var många som fick förlåta. För det var enda sättet att fortsätta och leva tillsammans. Det var ett exempel med Norge, men det har ju funnits många sådana länder där man har så att säga hamnat på varsin sida. Och man kanske skäms över olika saker. Men det enda sättet att komma vidare, det är om man kan ställa frågan till sin medmänniska: kan du förlåta?

Kan du förlåta, heter den här låten med Josefin Torstensson. Ett rum, vi kallar det för förlåtelsens rum. Ett rum där det finns frid, kärlek, glädje, trygghet. Går man in i det här rummet, förlåtelsens rum, och möter en medmänniska, så kan man be om förlåtelse utan att vara rädd, utan att känna sig otrygg, förnedrad, söndersmulad. Och man får förlåtelse. Och när de här två personerna går ut ur det här rummet så är de förvandlade. De är lättade, de är frisläppta, de känner att luften är bättre nu. Man har fått något tungt ur vägen. Förlåtelsen är ansiktet på ditt hjärtas inställning till dina medmänniskor, men också till din Gud. Om man förlåter i sitt hjärta den som är mig skyldig, som det heter i bönen, och om man får förlåtelse ifrån Gud, då blir livet mycket, mycket lättare och mycket mer meningsfullt. I detta rum, där kan du också få möta din Gud i sanning, öppenhet, trygghet och i ödmjukhet. Du kan säga till din Gud, förlåt mig Gud för allt dåligt jag har gjort och tänkt. Jag vill ha i din förlåtelse så att jag kan gå vidare i mitt liv. Jag vill också ha din förlåtelse så att jag kan få uppleva evigheten tillsammans med dig. I det rummet, där kan du få ett evigt liv tillsammans med din Gud. Att ha allting klart med människor, att ha allting klart med Gud, det är att bli en människa som Gud vill. Det får bli mina sista ord. Jag hoppas att jag har kunnat dela med mig lite grann av sånt som jag själv har upplevt i mitt liv, som jag har tänkt på när det gäller just förlåtelsen.

Du har lyssnat till en timmes sändning med Olle Forseland. Det är meditationer, det är funderingar, det är Guds ord och det är mycket sång och musik. Vi kommer att sända även på söndag här på den här kanalen. Det gör vi varje söndag och då är tiderna 9-11. Så varmt, varmt välkommen att vara med oss igen. Vi vill önska dig en god helg och en god vecka framöver. Och också Guds rika välsignelse önskar vi dig.

0: Malmökanalen, Malmös enda lokala radio.
1: 7 augusti 11:30 och 10:00.

Godmiddag, kära lyssnare, och hjärtligt välkomna till Skånepartiet Malmös närradio. Fredagen den 7 augusti 2026. Direktsändning 11.30 till 14. Kalle Erstorp, programledare. Med öppen telefon 040 12 02 12. Hemsida skanepartiet.org. Bankgiro 583-1748. Och postadress Lieholmsvägen 303-22 23196 i Trelleborg. Och på hemsidan där finns ju även boken om islam. Så studera den, särskilt sidorna 250-253. Det är den enda boken i hela världen med detaljerad, preciserad uppställning över hur vi ska få bort den här hemska vidskepelsen härifrån, som ju drivs fram utav Socialdemokraterna. Och det är ju det främsta målet för oss i Malmö, att slänga ut Socialdemokraterna från makten. Och därför är det jätteroligt med Malmölistan, som jag ska återkomma till strax. Men först den melodi som var på gång igår men inte blev färdigspelad. Arya Sayonma. Dansa, dansa.

Jag säger man med dansa, dansa. Ja, det är jättespännande detta som nu håller på att hända i Malmö, i och med att Malmölistan har formerat sig och ställer upp. Och jag ska gå igenom de som står på listan efter nästa melodi, och den heter Det är Weekend. Det är Kim och Hallå.

Kim och hallå mig, det är weekend. Och strax kommer Gyllene Tider här med Småstad. Men först lite mer då om Malmölistan. Och den kan man få mycket information om på nätet naturligtvis, Malmölistan. Och den består av följande personer. Från plats 1 till sista platsen. Nils Littorin, han är partiledare. Johan Fagerfors, Elisabeth Falk, Kenneth Nilsson, Susanne Lindberg, Björn Andersson, Helvi Nilsson, Marie Sintring, Minda Velin, Filip Andersson, Peter Skansberger, Jimmy Parmbo, Helena Åkesson, Gunilla Strömberg, Lis Nilsson, Glenn Persson och Marcus Borg, Tony Kalladik, Stina Block, Andreas Sjöström och Mats Raneheim. Ja, här var någon som ringde nu. Hallå, hallå, ja. Hallå, vem är på tråden idag? Nej, där var ingen på tråden. 040 12 02 12. Ja, där fick ni höra personerna som nu verkligen går in för att röra om i Malmö. Och börja med att slänga ut sossarna från makten där. 12 02 12. Då tackar vi för det, ja. Beviset att telefonlinjen fungerar. Och du kan alltså få reda på mycket mer om Malmölistan på nätet naturligtvis. Och det är ju jätteroligt det. Alla som brukar rösta på andra partier kan fortsätta att göra det. Men i Malmö kommunval ska man naturligtvis välja Malmölistan. Gyllene Tider ska vi höra då. Småstad heter melodin.

0: Gyllene tider med småstad. Så ska vi höra vem som väntar på 12.02.12. Hallå, hallå, ja.
1: Hej, det var Astrid.
0: Hallå Astrid, ursäkta att du fick vänta lite, men det kan bli så ibland. Har du tänkt ut någon melodi?
1: Ja, ta Elvis med Don't Be Cruel.
0: Ja.
1: Jag sitter och läser Sydsvenskan idag.
0: Jaha.
1: Ledarsidan, har du sett den idag?
0: Ja, inte läst den så noga.
1: Man blir ju mörkrädd. Men det är ju hon, Moa Berglöf, hon var ju talskrivare till Fredrik Reinfeldt då när han höll på med det där med öppna gränser och att Sverige var till för invandrarna istället för svenskarna och öppna era börsar, allt det han höll på med då.
0: Ja.
1: Det var Moa Berglöf som var hans talskrivare då. Och hon är väl ledarskribent där på den sidan. Och det märks ju, alltså, hon börjar med rubriken är Tack för raka besked Miljöpartiet. Han blev ju intervjuad nu häromdagen. Han Daniel någonting från Miljöpartiet.
0: Ja, ja.
1: Och där han fick prata om hur de ville ha hit ännu fler invandrare och öppna gränser och allt det där ju. Det de står för liksom. Och det tycker hon är jättebra. Alltså det är... Och sen är det en till som skriver, Pamela Ström. Hon har också skrivit mycket. Det är också likadant. Vänstervriden helt och hållet. Hon skriver Sverigedemokraterna svinar. Alltså, de får tydligen uttala sig vad som helst, men om Richard Jomshoff säger någonting nu, som när han kritiserar han på Aftonbladet, då rasar ju hela vänstersidan där och skulle kräva hans avgång och så vidare. Ja, jag tycker den här politiken den har blivit skrämmande. Och sen ser jag du har ju mycket med Nils Littorin att göra där ju. Och han la ju ut en jättebra video igår på Facebook. Där han pratar mycket om Katrin Stjernfeldt Jamme. Och allt det han säger där, det är så sant och så bra.
0: Jaha, nej, jag har inte... Alltså det du har nämnt här, jag har sett rubrikerna men jag har faktiskt inte läst artiklarna.
1: Nej, nej.
0: Men det är, du sa en video som ligger ute på till allmän...
1: Nu sitter den, ja, på Facebook. Ja.
0: Ja, men den kanske du kan berätta lite grann om.
1: Ja, nej, han pratar om... Ja, jag minnet är när man blir äldre. Ja. Men det är Katrin Fransson, ja, men han pratar om och allt vad hon... hittar på och har hittat på att det viktigaste är att få bort henne. Och det håller jag ju fullständigt med om också. Ja. För att hon har verkligen, hon har suttit där i 100 år nästan ju. Så att det är ju dags att det blir någon ny i så fall för sossarna. Och hon gifte sig med en muslim ju, om det är därför hon är miljöskadad på något vis. Och att hon har fått... Vi ser ju, svenskarna är ju väl i minoritet i Malmö ju. Så att det är numera ju. Det är väl mer invandrarrötter än det är svenskar i Malmö ju.
0: Ja, det är det. Och det kommer ju bli snabbt mycket, mycket mera.
1: Ja. Ja. Det blir så.
0: På 20 år, du vet, det är mycket kort tid ju. För en sån väldig förändring som de har för sig i Malmö.
1: Så man får ju hoppas att han hade kommit in. Jag bor inte själv i Malmö så jag kan inte rösta på honom. Men det behövs verkligen. Men just jag har ju Sydsvenskan. Jag tycker det är en bra tidning. Om man bortser från ledarsidan. För den är ju skrämmande. Att det är bara... Alltså, ja. Och då, det är väl så att de flesta journalister verkar till att vara... Alltså, åt vänster liksom.
0: Ja, ja, jo, ja.
1: Ja, det är de ju tydligen. Och även journalisterna på SVT och Sveriges Radio, överallt är det ju sånt ju.
0: Ja, du får, du läser aldrig och hör aldrig någonting om islam. Och det beror ju på att de går ju inte igenom det på journalisthögskolan. Så journalisterna vet ingenting om det.
1: Nej, det släpar de över. Och händer det någonting nu som... Det var väl en... Var det en som skulle utvisas från Eritrea eller där Etiopien. Och sådant Etiopien. Han hade varit med våldtäkt och sånt. Ja, det är klart att de ska ut härifrån. De ska inte vara här.
0: Nej, det är klart.
1: Och de ska inte sitta i fängelse och stå källor, för det ska de göra i sina hemländer. För de är ju våra fängelser och rena hotellen ju.
0: Ja, jo ja.
1: Så att nej. Jag hoppas att folk läser.

0: det, utan det händer ju som för det mesta ju.
1: Ja, ja.
0: Men det är hon, Moa Berglöf, och hon är väl chefredaktör där, politisk chefredaktör på Sydsvenskan. Och det är inte bra.
1: Nej. Nej, det har du rätt i.
0: Hon vill inte svenskarna väl, så är det bara.
1: Ja, och så vill du höra en Elvis-låt idag.
0: Ja, Elvis tar vi. Så önskar jag en trevlig helg till alla.
1: Tack för det, Ben, för att önska detsamma du. Tack för att du ringde. Ja,
0: tack, hej.
1: Tack, hej, hej. Det tackar vi Astrid för. Hon ringde hit på 040-120212. Det kan du också göra. Önskar dig Elvis Presley, Don't Be Cruel.

0: Elvis Presley, Don't Be Cruel. Och den önskades av Astrid, och du som själv vill önska melodi, du ringer 040 12 02 12. Nu ska vi höra Barbro Hörberg här med Åren går.
1: Hur länge ska din gamla pälsmössa ligga kvar ute i hallen, sa han. Du använder den ju aldrig. Nej, det är klart att den inte ska ligga där, jag ska ta bort den. Ja, men gör det nu då, sa han. Ja, men du ser väl att jag är på väg ut, sa jag i dörren. Han såg på mig. Ja, sa han. Åren går.

När jag kom hem igen så låg den gamla pälsmässan kvar där i hallen. Och jag tänkte att när han vet att jag inte använder den, varför tog han inte bort den själv då?

Vi hörde Åren går, Barbro Hörberg. Ja, det går undan nu. Det är ju bara 5 veckor kvar till valet. Och därför är det jättespännande det som nu är på gång i Malmö med Malmölistan. Jag har ju berättat om den tidigare. Och man kan läsa mycket mer om den naturligtvis på nätet. Och det är ju jättebra. En valsedel som alla kan använda oavsett vad väljarna själva sen röstar på i riksdagsvalet. Det här gäller ju kommunalt i Malmö. Och här behöver verkligen städas upp efter sossarnas förstörelse av stan. Och den förstörelsen kommer att bli ännu värre om inte Malmöväljarna nu verkligen gör något åt det. Doris Day, You Go To My Head.

0: Doris Day, you go to my head. Så ska vi höra nästa samtal på 12.02.12. Hallå, hallå, ja.
1: Ja, hallå, ja, det var Rolf.
0: Som har tänkt ut vilken melodi?
1: Jag har inte hittat den precis i skallen, men ta Jambalaya med Fast Domino.
0: Ja.
1: Ja, det kan vi ta vid. Ja, nej, jag tänkte lite grann förra gången jag ringde det några dagar sedan. Men och då kom Tony Kalladick in efteråt sen och kritiserade min inställning till vissa saker där. Och han kom in på att SD gjorde inte så mycket också. Va? Men jag förstår inte vad han grundar dig på, för det var någonting i... Han var väl med i någon idrottsklubb, ishockeyklubb eller något, eller har varit, jag vet inte. Men. Och då var det ju att de kursade ju, så de fick inte ställa upp och ta det vidare sen efter konkursen. Men och då sa de ingenting i fritidsnämnden, representanten från SD. Men de har kanske redan bestämt att de vill inte att de ska få lov att fortsätta med en annan ledning, va? Utan har man gått i konkurs så har man ju gjort det, och då har man ju levt över tillgångar och inkomster. Att de är högre än vad... Eller de är lägre än vad det kostar att driva. Så att jag förstår inte riktigt vad han menar. För det, de röstar väl sen även i nämnderna vilket de vill. Och majoriteten får upp beslut att de vill inte ge dem... fortsatt förtroende för att köra den här klubben vidare. Så att det är väl bättre att de tittar över sin egen organisation där han är med. Så att inte den kursar, för då har det gått väldigt långt när man kursar i en förening. Och där är kanske skulder till kommunen för de använder ishall och så när man spelar hockey. Och det kostar pengar att driva det och så. Och de har kanske inte velat att de ska... på nytt förtroende, va? Men det gäller ju som om han nu sitter i ledningen där eller något sånt, det vet jag inte, va? Men eller gjorde det vid det tillfället, så borde man ju ta och titta på det innan man kommer så långt som en konkurs, va? För det är inte så svårt att driva en förening heller, va? Än att driva en eget hushåll, så kallat. Man måste ha in mer eller minst lika mycket som man ska betala ut. Så att de får nog skylla sig själv den där klubben, för de hade nog spelare och tränare och sånt som hade överbetalt, och kanske till och med den här styrelsen och sen som satt där. Så jag tycker han ska liksom inte prata så mycket om det här att SD inte gjorde någonting i det fallet. För nu berörde det ju hans förening som han var med. Men det är vad jag har att säga.
0: Ja, vi kan väl hoppas att han själv hör på nu, så kanske han ringer hit. Och
1: ja, det var jättebra. Sen...
0: Vad sa du? Hallå? Nej, där verkar det som att Rolf försvann. Hallå, ja?
1: Hallå, ja?
0: Ja, där är du ju igen. Du...
1: Ja, nej, jag har inte försvunnit, ja. Men nu tappar jag bara hur jag kom in på det här.
0: Ja. Men jag ska hämta Fats Domino med Jambalaya, så kommer den om en stund.
1: Ja.
0: Tack så länge då. Tack. Hej då. Då tackar vi Rolf för det inlägget. Och lyssnar nu till Charles Aznavour som sjunger Zen.

Charles Aznavour med Then. Och du som vill vara med i debatten eller bara önska melodi, du ringer 040 12 02 12. Och det är mellan 11:30 och 14:00, måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. Och naturligtvis är det ju mycket bra om du använder bankgiro 583-1748. 583-1748. Använd dig bankgirot och skriv önskemelodi på inbetalningen. 12:00 för 12:00. Ja, då tackar vi än en gång för beviset att telefonen är öppen och att den fungerar. Det är alltså 040 12 02 12. Rolf önskade Fats Domino med Jambalaya.

Jambalaya und Bayou. Fats Domino hörte wieder, ja. Und nu blir det Sailor Man. Den är insjungen utav Bobby Bear. Och det är Skånepartiet Malmös närradio du lyssnar till. Och vi sänder 11.30 till 14. Måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. Med öppen telefon 040 12 0212.

Hörde vi Bobby Bear med Sailor Man. Och du som själv vill önska melodi, du ringer 040 12 02 12. Eller också använder du bankgiro 583-1748 och skriver önskemelodi på inbetalningen. Och du kan naturligtvis också skicka vanliga pappersbrev hit här. Och postadressen, den läses upp i början och i slutet av programmet. Så ska vi låta Enbusk Singers framträda med Min väntande vän. 12 02 12. Det är telefonnummer till. Tack för det.

applåderna där gick till Enbusk Singers för melodin Min väntande vän. Och här är en melodi som väntar naturligtvis, och den heter 30 Days to Come Back Home. Det är Chuck Berry. Och du som själv vill önska melodi, du ringer alltså 040 12 0212 mellan 11.30 och 14, måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag.

Chuck Berry, 30 Days to Come Home. Och nu kommer en mycket känd sångerska, i varje fall här i Skåne. För sent skall syndaren vakna, Siv Malmqvist.

Judy Garland, och där hörde vi även Bing Crosby. Och du som själv vill önska melodi, du ringer 040 12 02 12. Mary Rose finns insjungen utav Carly Tornehave.

Charlie Thorne har vi värde som sjöng Mary Rose. Jag ångrar mig inte en sekund. Mats Bergman och hans orkester.

Jag ångrar mig inte en sekund, Mats Bergmans orkester. Lala Andersson, Unter der roten Laterne från St. Pauli. Och du kan själv önska melodi genom att ringa 040 12 02 12.

Lalle Andersson med Unter der roten laterne von St. Pauli på Skånepartiet Malmös närradio. Där vi nu ska få höra ett stycke ur La Bohème, och det framförs utav Jussi Björling. Kedjelida Manina är frågan om.

Jussi Björling sjöng Vad kall ni är om handen ur La Bohème. Och du som själv vill önska melodi, du ringer 040 12 02 12. Efter melodin som följer Min vän har en lyra, Lili Berglund, ska jag gå igenom Malmölistan. Det här sensationella kommunala partiet som nu kommer att verkligen åstadkomma en stor skräll i Malmö genom att slänga ut sossarna från makten.

Lili Berglund var det. Min vän har en lyra. In mir klingt ein Lied. I mig klingar en visa, alltså sjunger G.G. Andersson.

0: G.G. Andersson hörde vi. Så ska Lasse Berghagen få framträda här med en kväll i juni. 12.02.12. Ja, då hade vi Sander som kom ut på radio nu. Välkommen hit.
1: Du kan spela en låt med Queen. Jag tror den heter Got to Break Free.
0: Ja, det kan jag.
1: Ja. Sen har jag en undran här. Vad det gäller Malmö. Du tar ju fram Malmö-listan rätt ofta här i dina program.
0: Ja, visst.
1: Och läser upp de som står på deras valsedel. Och jag har ju träffat Lise Littorin personligen själv vid 2 eller 3 tillfällen när han stått ute och delat ut reklamblad för partiet. Och jag har pratat med honom. Och förmodligen så tänker jag lägga min röst på Malmö-listan här i kommunvalet. Men det här är ju två som har ringt in till det här programmet. Och det är en som heter Helvi och så var det ju Tony Kaladik, om det var igår eller förrgår så var det var, som han ringde in. Och jag känner ju honom sen han var medlem i Skånepartiet. Ja. Och jag tycker personligen det är lite konstigt att han står så långt ner som, jag tror han var nere på 18:e plats på listan. Jag menar, han är politiskt väldigt kunnig och han kan ju prata för sig. Så att jag förstår inte.

0: röster på den listan, så kommer den personen ovanför alla de andra.
1: Jaha, ja, det känner jag inte till, men så är det kanske.
0: Ja, men och är det flera, det är väl osannolikt, men om vi tar det här fallet, alltså om väljarna då röstar på Malmölistan och kryssar för Tony Kaladik, så kommer han ganska lätt upp ovanför alla de andra.
1: Ja, ja, ja.
0: Det var det den, fick du svar på den frågan då?
1: Ja, nej, det kände jag inte till det du sa nu, så det var ju bra att få reda på det. Sen undrar jag, Kalle, vad är ditt syfte här nu? Du sitter och sänder 5 dagar i veckan här och du spelar musik, va? Och man kan ringa in och önska en låt. Men vad är ditt syfte med att driva det här vidare i Skånepartiet? Du har ju bestämt att ni ställer inte upp i valet till valet i år, va? Och jag menar, sen är det ju 4 år till nästa val. Ska du sitta och spela skivor i 4 år till då?
0: Nej, det tror jag inte. Jag är ju långt över 80 år, så att jag är redan för gammal.
1: Ja, men vad är egentligen syftet med att driva den här radion? Om du nu, ni Skånepartiet ställer alltså inte upp till valet i kommunfullmäktige i Malmö. Och då undrar jag liksom, vad är syftet där? Och jag förmodar det, och det behöver du inte svara på om du inte vill. Men jag menar, det är ju inte många som skänker pengar numera. Det är några enstaka gånger man någon skickar in några hundralappar. Så jag förmodar att du betalar det mesta av sändningsavgifterna ur egen ficka.
0: Ja, jag lägger till vad jag kan, och det hoppas jag du också gör.
1: Ja, men jag förstår inte riktigt vad syftet med det här är. Du får gärna sända den här radion för mig, va? Men jag vet, vad är syftet nu när inte Skånepartiet ställer upp i valet? Jag menar, är det av ren snällhet som du sitter och spelar skivor för folk? Melodier och sånt? För vad jag förmodar, om jag nu har rätt, de timmarna du Skånepartiet sänder, det går ungefär på 60-70 000 kronor om året.
0: Ja, alltså det är så att det viktiga är det att vi kan hålla igång sändningarna till och med valet, och sen får vi se hur det går. Och det har ju lyckats genom alla åren hittills, så jag hoppas att det går den här gången också. Och jag har ju åstadkommit förändringar i Malmö tidigare. Det är många som säger att det inte alls du som har gjort det, utan det är alla de andra partierna. Men det är det ju inte. De andra partierna har ju försökt i 100 år och inte klarat av det. Men genom att jag ställde upp i Malmö och var ute och rörde mig där bland väljarna, så blev det ju faktiskt så att sossarna åkte iväg från makten både 2 eller 3 gånger, om man räknar med regionvalet. Så och nu kan jag inte göra det, därför att det blir för långt och det skulle bli för dyrt. Alldeles för dyrt. Du vet, på den tiden kunde man ju, om man stod in till sin bil, så kunde, om det kom en parkeringsvakt, kunde man flytta den. Men nu är det ju mycket tuffare i Malmö, så det...
1: Ja, det är rent för jävligt med de här parkeringsavgifterna och avgifterna här.
0: Ja.
1: Och jag säger det, att jag tackar min lyckliga stjärna att jag har alltså plats till 4 bilar. 2 in i garaget och 2 utanför. Nu har jag inte 4 bilar, men jag kan parkera gratis på min egen tomt, tack och lov.
0: Ja, ja. Och du vet, det är ju ingenting mot vad det kommer att bli. Och det var kanske den nästa fråga du hade, att jag upplever detta som något helt vanvettigt, det politikerna i Malmö håller på med. Att öka stans befolkning till 500 000. På mycket kort tid. Det är alltså inte frågan om en naturlig folkökning av familjerna i Malmö, utan det blir ju en väldig inflytning. Och det blev antagligen ifrån samma område som det har kommit hittills. Alltså Malmö blev ju totalt fördärvad. Jag vet inte hur många gånger jag har sagt det, men det är precis som folk inte förstår det.
1: Kommer Miljöpartiet in i regeringen, så blir det ju alla gånger på det sättet. Därför att han sa ju själv häromdagen, när man hade som partiledarintervju i radio, att de vill ju öka antalet kvotflyktingar från 5 000 till 15 000. Miljöpartiet alltså.
0: Jaha då.
1: Ja. Ja, men okej, du kan kanske spela den önskade skivan. Som
0: ja då, den kommer strax.
1: Ja, okej. Okay. Mm. Tack.
0: Tack då, tack. Hej då. Ja då, tackar vi Sander för dig. Och det är alltså telefonnummer 040 12 02 12 man ska använda. Lasse Berghagen nämnde jag.

Lasseberg Hagen en kväll i juni. Och Malmölistan, jag ska gå igenom den lite närmare strax, men först hör vi nästa melodi här. Och det är Queen då med Sanders önskemelodi. I want to break free.

0: Queen, I want to break free, önskades utav Sander. Kurt Hagers orkester väntar med ett potpurri här, men först lite mer då om Malmölistan, och det är naturligtvis den man ska använda i kommunvalet oavsett vilket parti man röstar på i de andra valen, alltså i region- och riksdagsvalet. Malmölistan. Använd Malmölistan till Malmö kommunval. Och där finns på den listan följande i personer i turordning räknat ifrån plats nummer ett. Första platsen är Nils Littorin och han är partiledare. Och sen kommer Johan Fagerfors, Elisabeth Falk, Kenneth Nilsson, Susanne Lindberg, Björn Andersson, Helvi Nilsson, Marie Sintring, Minda Velin, Filip Andersson, Peter Skansberger, Jimmy Parmbo, Helena Åkesson, Gunilla Strömberg, Lis Nilsson, Glenn Persson, Marcus Borg, Tony Kalladik, Stina Block, Andreas Sjöström ska det väl vara, men det står inte så, det står Sjöström. Och slutligen Mats Raneheim. Och där är det alltså så att om man tycker att det är någon särskild person som bör komma före de andra, så går det genom inkryssning. Och vad jag kommer ihåg, så är det så att om det är någon utav de uppräknade personerna här som får själv kryss utav 5% eller fler utav det totala antalet som röstar på det partiet, så kommer den personen att placeras framför, alltså ovanför de andra. Om vi tar nu Tony Kalladik till exempel, han står på plats nummer 18. Skulle han få 5% eller fler kryss, så kommer han före Nils Littorin. Och där kan man väl också nämna det att Malmö består ju av två valkretsar. Och det sannolika här är ju då att antingen så kommer partiet inte alls in, eller så kommer det in, men då blir det med två platser på en gång. Nästan alltså. För det är mycket osannolikt att alla röster kommer från bara en av de här kretsarna. Hallå, 120212? Nej, där var inte någon där. Då öppnas telefonen igen. Och vi lyssnar till ett Wienervalspotpourri, Kurt Hagers orkester. 120212? Hallå, ja? Hallå? Hallå? Vem är det som ringer?
1: Skånepartiet.
0: Ja, vem är det som ringer, frågar jag?
1: Emilia.
0: Ja, vad vill du höra för melodi?
1: Ja, det är Pavarotti.
0: Pavarotti med vad då?
1: Pavarotti.
0: Jag ska ta någonting med Pavarotti strax då, ja. Ja. Då tackar vi för dig.

Kurtagårdsorkester med ett potpurri. Och något potpurri blir det inte nu, utan istället Pavarotti som var önskad med Caruso.

0: Ja, det var alltså Pavarotti där, ja. Nu har vi nästa samtal på 12.02.12. Hallå, hallå, ja.
1: Ja, hej, det är Helvi.
0: Hallå Helvi, välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: Och du är ju uppläst redan idag i och med att du står på Malmölistan.
1: Ja, jag hörde det. Jag hörde också Sander som ringde in och slog ett slag för Antonio Kaladik. Han är ju fantastiskt duktig kille, det håller jag med om. Men det har vi flera där som står på listan som är. Och vi har också en hel del som står för sunt förnuft och praktisk erfarenhet. Det är någonting de sittande idag saknar. Det är också en klar fördel.
0: Ja.
1: Mm. Jag skulle idag vilja prata om just det här med förtätningen av Malmö. Du vet att de vill ju att det ska bli en halv miljon stad. Och vad Malmölistan anser om det.
0: Ja.
1: Och då har Nils Litterin att Malmölistan skrivit en artikel om just hyckleriet nu när Malmö konstaterar klimatläget samtidigt som parker och grönytor ska asfalteras. Och alla vi som är ute och rör oss i Malmö, vi ser ju hur allting är grönområde och det får byts ut mot asfalt och betong överallt. Och hur man förtätar i stan, alltså man klämmer in nya byggen tätt in på befintliga byggnader och så vidare. Och då skriver vi här, Nils Litterin här på Malmölistan följande. Han säger gröna ytor, parker och koloniområde jämnas med marken för att ge plats åt nya bostäder. Det kallas förtätning. Enligt Katrin Stjernfeldt-Janne är målet att Malmö ska få en halv miljon invånare. Alltså ytterligare 180 000 personer ska enligt Socialdemokraterna knökas in på våran redan trångbodda kommun.
0: Ja, vänta lite, alltså där är ju nu vad jag vet 366 000.
1: Ja.
0: Ja, och upp till 500 000, det blir ju 134 000. Va? Det är mycket, väldigt mycket. Men det är inte riktigt så mycket som du sa.
1: Okej, nu är detta skrivet för ett par år sedan. Så det kan ju ha förändrats. Ja.
0: Men det kan också vara frågan om man menar brutto eller netto. För jag är rätt övertygad om att med den folkökningen så blir det väldigt många som kommer att lämna och flytta från Malmö.
1: Ja, just det.
0: Ja, och de flyttar ju då till ja, kranskommuner och kanske ännu längre bort. Och så. Men det innebär ändå att Malmö, alltså netto befolkningen i Malmö kommer att ska upp till 500 000. Ja. Från 366 000. På mycket kort tid. Och det är alltså inte Malmöborna själva. Utan det är frågan om en enorm inflyttning.
1: Ja, det är personer som ska in i Malmö. Som
0: ja,
1: och som ska knökas in i vår redan trångbodda kommun.
0: Och som det drivs av sossarna för att de ska ha fler röster.
1: Såklart.
0: Ja, visst.
1: Och då fortsätter jag med att han säger då att det som i stadshuset ses som en strålande framtidsvision. Det börjar allt mer likna en dystopi. På samma sätt som människan behöver lungor, behöver stöd och parker och grönytor för att andas. Förtätning, det lär skapa både trängsel, stress och syrebrist. Områden över hela staden drabbas. Bellevigården, Almgården, Östervärn, Segevång, Bunkeflo och Klagshamn med flera. Det finns snart inte en park, inte en lund som politikerna inte har grävt upp och cementerat. Att Miljöpartiet och Socialdemokraterna samtidigt konstaterar kommunalt klimatnödläge framstår som cynisk godhetssignalering. Om de på allvar oroar sig över miljön, då hade de ju låtit växtligheten vara i fred. Miljöpartiets enda invändning mot rovdriften tycks vara att byggandet ska vara miljöanpassat. Men vad spelar det för roll att man bygger klimatsmart? När naturens egna ekosystem rubbas, var ska humlorna pollinera? Var ska kaninerna leka? Ska svalorna bygga sina bon på utskjutande parabolantennor? Ska våra barn få leka på kullars frodiga gräs eller ska de hänvisas till trånga korridorer av asfalt i skuggan av tätt stående betongklossar? Nej, på Socialdemokraternas egen hemmaplan, Folkets Park, breder visserligen en nyligen anlagd gräsmatta ut sig. Enda problemet är att den är gjord av plast. Ett förtätat Malmö är verkligen ett skrämmande scenario. Malmös alla unika miljöer, parker och grönytor raderas ut i politikernas iver att bygga överallt. Helt ohämmat och utan planering. Malmös stolta historia byggs bort. Vill vi överhuvudtaget ha det så här? Räcker det inte med skövlingen av innerstan som skedde under 70-, 80- och 90-talen? Men trots protester och namninsamlingar kör Socialdemokraterna över boende i drabbade områden som till exempel Bellevigården och Almgården. 2 miljonprogram som kommer att bli av med sina gröna kullar och lundar när nya bostäder ska klämmas in. Istället för träd genom fönstret kommer de att få se sin granneglo på tv. Så tätt byggs det. Ett grundläggande problem är politikernas vision om Malmö som en halv miljon stad. En metropol sammanväxt med Köpenhamn. Lägg där till att många som flyttar hit från andra länder inte kan försörja sig själv. Vi riskerar att bygga etniska getton med hög nivå av kriminalitet och svart ekonomi. Istället för att finansiera fram orealistiska översiktsplaner borde styrande politiker se till att befintliga bostadsområden är trygga, gröna och renoverade. Och självklart måste det byggas nya lägenheter, särskilt för ungdomar. MKB bör här ta en ledarroll att ordna enkla och billiga hyresrätter av hög kvalitet utspritt i staden. Och för studenter bör boende tas fram i anslutning till Malmö universitet. Men håll tassarna borta från parkerna stad. Det är dags för Malmös politiker att komma ner på jorden, se sig omkring och förundras över hur vacker vår stad ännu är. Om den ska så förbli måste pågående förfulning stoppas. Nils Littorin, Malmölistan. Och jag vill bara tillägga att man kan inte rösta på vår stad kan inte räddas av samma politiker som förstört den. Här är mycket som skänker till eftertanke verkligen.
0: Ja. Yeah. Och det du nu har redogjort för här, finns det att gå igenom på nätet?
1: Ja, det finns på nätet och där har du ju också, du kan ju också läsa om hur vi vill stoppa slöseriet med skattepengar. Alltså, du vet ju Carl att Malmö får ju utjämningsbidrag.
0: Jo ja.
1: Många känner kanske inte, många men en del känner kanske inte till vad det är för någonting, utjämningsbidrag. Det är ju andra kommuner och staten som betalar in till Malmö. Alltså andra kommuner som sköter sin ekonomi hjälper till och betalar pengar till Malmö. Alltså 7 miljarder av Sveriges utjämningsbidrag får Malmö.
0: Ja.
1: Det är alltså andra kommuner och staten. De betalar... Jag tror det är 24% av Malmös budget.
0: Men, ja, för några år sedan var det så att utav Malmös totala budget på 20 miljarder kom 6 ifrån andra kommuner.
1: Ja.
0: Och om inte de hade blivit inbetalda och man hade fortsatt med samma lika mycket utgifter så hade alltså de fått höja skatten enormt.
1: Så hade det blivit och så kommer det förmodligen att bli om Susanna kommer att sitta kvar nu efter valet. Det är ju någonting vi måste tänka på.
0: Ja visst.
1: Det är ju extremt viktigt att vi får bort Socialdemokraterna från Malmö.
0: Ja.
1: Vi måste rösta bort dem. Rösta in Malmölistan. Och precis som du säger Carl, Man kan rösta precis vad man vill i, på riksdagsnivå. Alltså vilket parti som helst där, men i Malmö kommunalt måste vi rösta in Malmölistan.
0: Just det.
1: Ja, det var vad jag hade att säga idag. Sen kan vi ju prata slöseri med skattepengar. Ja, det kan vi prata om en god stund, men då lär du nog att...
0: Ja.
1: Då lär vi nog inte hinna innan programmet är slut.
0: Nej, just det.
1: Allt vad Malmö slösar sina pengar på, det kan jag ta en annan dag. Och vad vi egentligen borde lägga våra pengar på, det kan jag ju ta en annan dag.
0: Ja. Ja då, det är fint det, Helvi. Och då, du står alltså på plats nummer 7, ser jag.
1: Ja, just det.
0: Ja, och där är 21 namn. Där kanske tillkommer någon, men än så länge är det 21.
1: Ja.
0: Och där är det ju så med kryssningen att om jag minns rätt, alltså att om någon där får 5% av det totala antalet röster på den valsedeln som kryss på sig själv, så kommer den personen upp ovanför de andra.
1: Det visste inte jag förrän jag hörde dig nämna det. Men vi har läst lite om det och det ser ut som det stämmer. Ja.
0: Det är ungefär så att, jag,
1: ja. Ja, ja. Så att när det är bara att kryssa för dem. Men nu är det i stort sett bara Tony Kalladik och jag och så någonting som har varit ute på radion. Men
0: ja.
1: Man kan ju söka, jag vet ju inte. Alltså man kommer man att besöka ett bra sätt att... bilda sig en uppfattning om var vi står nu, som Helvi och jag då, och Tony Kalladik och flera. Om man vill veta var vi står och prata lite politik, måste skapa sig en egen uppfattning om vem man tycker man skulle vilja kryssa, alltså rösta fram.
0: Ja.
1: Då är det ju bra om man kommer ut till oss. Det är ju ett ypperligt tillfälle att ta reda på det om man kommer ut och pratar med oss där vi står.
0: Ja, och det var bra du sa det så inte vi glömmer det. När och var är det redan klart? När...
1: Jo, idag, eller vänta förlåt, imorgon skulle jag säga.
0: Imorgon lördag,
1: då, ja. Då står vi vid triangeln. Alltså där stora, den här stora plattan vid triangeln. Där är en butik som heter Normal. Och sen är det då...
0: Ja, man ser det väl om man kommer, för ni har ju...
1: Ja, man går bara ner på triangeln så ser man oss.
0: För ni har blusar eller vad det är ni har på er?
1: Gula västar.
0: Västar är det, oh, ja.
1: Ja, och där står det då Malmölistan på ryggen på oss. Så att man missar inte oss.
0: Nej, men du kan säga tidpunkten också.
1: Det är 11.30.
0: 11.30 imorgon alltså.
1: Ja, och sen kommer vi förmodligen, men det kan jag komma tillbaka med i början på nästa vecka, men jag kan säga nu är det ju
0: Malmöfestivalen. Ja. Mm.
1: Så att, och där är enormt mycket människor som rör sig just där på gågatan, där och nere vid triangeln. Så att det ser ut som vi har sagt idag, som Nils har sagt. Så ser det ut som vi kommer att stå där även måndag och onsdag nästa vecka. Men det kan jag återkomma med.
0: Ja, därför att det är Malmö, men det är inte så likt under den veckan, utan det blir himla röra med folk överallt.
1: Ja. 11.30 är det i alla fall imorgon vid triangeln.
0: Ja, jättebra.
1: Ja, det var det hela. Så önskar jag både dig och alla lyssnarna en riktigt trevlig helg. Så hörs vi nästa vecka.
0: Ja, tack för det. Jag får önska detsamma. Och så önskar du idag Alf Robertson med mitt land.
1: Ja.
0: Ja, kommer den här.
1: Ja, tack
0: för detta.
1: Mycket.
0: Tack. Hej, hej.
1: Hej.
0: Ja, det tackar vi Helvi för. Och där är alltså mycket uppgifter på nätet om Malmölistan. Så gå gärna in och studera det och ring hit om det är någonting du har frågan om.
2: Jag är en kran i Göteborgs frihamn en disig morgon, och jag är en kyrkbåt vid Siljans strand. Jag är figuren Rosenbom i flottans Karlskrona, och jag är Bohusläns karga stenar och sand. Jag är Riddarfjärdens klarblå vatten, och jag är busstationen på torget i Söderhamn. Jag är Kungsgatans blixtrande ljus om natten, alla blommorna i Roslagens famn. Jag är Vinjas salta, friska västvind och jag är Hälsinglands trolska, susande skog. Jag är sommarhagens svängande trägrind och jag är bordet på en gammal söderkrog. Jag är Djurgården och Brynäs på hovet och jag är Tore Skogman i Malmö Folkets park. Jag är en badande unge på sommarlovet och jag är Smålands skogbevuxna mark. Jag är eftermiddagens Aftonblad och Expressen och kvällens Aktuellt i TV1. Jag är den väldiga pub och NK-stressen och jag är mer av Värmland än en värmlänning någonsin har sett. Jag är midsommarstången på den gröna ängen och jag är adventsstjärnans blekröda ljus. Jag är Lucian med kronan och kaffe på sängen och jag är lördagskvällsdansen i Åmåls folkets hus. Jag är midnattssolens mäktiga sken och jag är ett paket ifrån Ellos i Borås. Jag är violen från bokhandeln i Flen och jag är stämpeluret hos ASEA i Västerås. Jag är Povel Rammel och jag är Evert Taube och jag är Pettersson Berger i Treans kanal. Jag är en kostym från Kappahl i en garderob och jag är Karl den 16 Gustav i Vita havets sal. Jag älskar mitt land och människorna som bor här, även om jag naturligtvis ifrågasätter ett och annat av sådant som händer omkring mig. Men kärleken och känslan för det land där jag är född och där jag lever, den kan ingen ta ifrån mig. För de milsvida skogarna och alla älvarna och sjöarna och människorna, de är en del av mig själv. Och människorna som bor här, de tror jag på i en värld som ibland inte riktigt vet vad den vill. Men jag är glad över att jag får leva och att jag får bo i Sverige.

Mitt land, Alf Robertson. Ja, där är fortfarande möjlighet att ringa hit under programmets gång. Vi sänder fram till 14 med öppen telefon 040 12 02 12. Nu kommer Tina Turner här med The Best.

Andrew Sisters made Beat Me Daddy, 8 to the Bar. Trinidad är insjungen bland annat utav Lill Arnes.

den bild jag har av dig och alla sköna minnen som du har.

Ray Anthony med The Continental. Thomas Ledin, är du min kvinna?

Det var Thomas Ledin dig med Är du min kvinna? Och du har lyssnat till Skånepartiet Malmös närradio, direktsändning. Vi sänder 11.30 till 14, måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. Med öppen telefon 040 120 212. Och bankerot som du ska använda är 583-1748. Använd dig 583-1748 och skriv önskemelodi på inbetalningen. Jag ber att få tacka alla kära lyssnare för intresset. Jag önskar en fortsatt fin och skön dag och en jättefin helg. På återhörande på måndag klockan 11.30 för ny direktsändning. Då ska vi få höra Lill-Babs med Det som sker, det sker. Från början till slut. Och det är alltså på måndag 11.30.

0: في سابتك تبدأ من عنا.
1: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072 999 2

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: Vill du ha en enklare vardag? Vi löser hela pusslet åt dig. Vi på SBS Flytt och Städ erbjuder trygg flytthjälp, noggrann städning och allt under ett och samma tak. Så luta dig tillbaka. Vi är försäkrade via If-försäkring och fixar 50% rutavdrag direkt på fakturan. SBS Flytt och Städ har också trafiktillstånd. Ring oss idag 044 800 55 eller boka på sbsflytt.se. SBS Flytt och Städ är bästa lösningen.

Det här är Malmökanalen och Malmö Direkt nonstop. Vi är tillbaka med den bästa och mest varierade musikmixen tillsammans med information och reklam. Jag känner dig mycket varmt välkommen att följa med oss på vår musikresa i Malmö Direkt nonstop. Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

När startskottet går och du kliver ur sängen så ger vi dig den bästa starten och bästa förmiddagspulsen genom Malmö Direkt. Det enda riktigt lokala morgon- och förmiddagsprogrammet i din radio. Hos oss får du önska musik, skicka hälsningar och vara med om en massa roliga påhitt. Samtidigt som du också får de senaste nyheterna. Du kan helt enkelt inte få en bättre start på dagen, så var med oss varje vardagsmorgon klockan 7. Välkommen till vår härliga gemenskap.

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

0: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
1: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
2: Inga stark kalkon. Lätt att älska, lätt att laga.
3: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
4: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
5: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
6: Hela familjens optiker.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
2: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
3: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se. Det här är Malmökanalen.
4: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertoppsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: Radio för alla.
1: Mitt namn är Carina Lidbom.
2: Det här är Sylvia Vrethammar.
3: Det här är Fredrik von Engdahls.
4: Det här är Tom Nilsson i radion.
5: Det här är Maja Francis.
6: Det här är Gigi Havertson.
7: Det här är Robert Wells.
8: Det här är Ralf Gyllenhammar. Och du lyssnar på Malmö-kanalen.
9: Glöm aldrig det.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje! Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio. Ramadj.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

dansa, stuffa, umgås eller bara lyssna. Dansbandsmusiken är unik för Sverige i sitt uttryck och väldigt omtyckt av generationer. Alla dansband hyllas i vår egen dansparad varje torsdag med start klockan 19.00. Vi kallar det Musikpoolen. Du kan önska musik från Dansbandsskatten, tävla och framförallt lyssna till det bästa som Dansband Sverige har på scenen. Lyssna, njut och ta en sväng om till Musikpoolen på torsdagar mellan klockan 19 och 23.

medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Ederot hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpen lösningar som inte kräver förkunskap. Ederot First Aid, alltid vid din sida.

0: Kanjangdag. Kanjangdag
1: istället för karensdag. Kanjang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kanjang!
2: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
3: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
4: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
5: Har du svårt att minnas senast du tvättade bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
6: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
7: Det här är Malmökanalen.
8: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
6: Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Hej, det här är Kristina Lindberg.
2: Detta är Roger Berg från Roger Berg Big Band.
1: Det här är Caroline Karpinska från Vindlast Ring Quartet.
3: Det här är Niklas Grönvall.
4: Hej, det här är Jonas.
5: Och det här är Malin och vi är Bara Jonsson and Free.
6: Jag heter Chris Taylor.
7: Det här är Mikael Järnestad.
8: Det här är Karin Oldgren från Petri Sångare.
9: Hej, det här är Lasse.
10: Och det här är Maria från Dansa med Splendor. Ni lyssnar på Malmö-kanalen.

stötta din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

0: Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgonarna med start klockan 7.
1: A candy colored clown they call the Sandman tiptoes to my room every night just to sprinkle starter.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: Vill du ha en enklare vardag? Vi löser hela pusslet åt dig. Vi på SBS Flytt och Städ erbjuder trygg flytthjälp, noggrann städning och allt under ett och samma tak. Så luta dig tillbaka. Vi är försäkrade via If-försäkring och fixar 50% rutavdrag direkt på fakturan. SBS Flytt och Städ har också trafiktillstånd. Ring oss idag 044 800 55 eller boka på sbsflytt.se. SBS Flytt och Städ är bästa lösningen.

Radyo Yalla FM.

0: Det är Malmökanalen och Malmö Direkt nonstop. Vi är tillbaka med den bästa och mest varierade musikmixen tillsammans med information och reklam. Jag känner dig mycket varmt välkommen att följa med oss på vår musikresa i Malmö Direkt nonstop.
1: Malmö Direkt.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn

Varje tisdag klockan 18-19 sänder Malmölistan och partiledare Nils Littorin radio i Malmökanalen. Vi avslöjar den politiska korruptionen och konfronterar makten samtidigt som du som lyssnare har möjlighet att delta med dina åsikter och kloka synpunkter. Missa inte detta. Malmölistans radio 18-19 på tisdagar, uppblandat med klassiska svenska hits.

0: ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.
1: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
2: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.

0: Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
1: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
2: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
3: Hela familjens optiker.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
2: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
3: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
4: Det här är Malmökanalen.
5: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertoppsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

0: Mitt namn är Tony Holgersson.
1: Mitt namn är Titti Kvarnström.
2: Mitt namn är Sofia Källgren.
3: Det här är Benjamin Ingrosso.
4: Mitt namn är Boris René.
5: Jag heter Sofia Jannok.
6: Vi är Afrodite.
7: Och ni lyssnar på
8: Malmökanalen.
9: Dogus Lavender.
10: Huh?
9: Hand me the screwdriver. What you want with it, Rob? I want to fix the dad room radio. Well, if you get it fixed, you probably can't get any country music. I don't know, Abner. There's still a few of us left. Yeah, I know, but there's very few. Hush, Abner. Dogus, I'll be this way. Dang it, it's country music.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Radiokanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radio. Mycket nöje!

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar då ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop, programmet som blandar och ger i vår musikskatt, och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

När startskottet går och du kliver ur sängen så ger vi dig den bästa starten och bästa förmiddagspulsen genom Malmö Direkt. Det enda riktigt lokala morgon- och förmiddagsprogrammet i din radio. Hos oss får du önska musik, skicka hälsningar och vara med om en massa roliga påhitt. Samtidigt som du också får de senaste nyheterna. Du kan helt enkelt inte få en bättre start på dagen, så var med oss varje vardagsmorgon klockan 7. Välkommen till vår härliga gemenskap.

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Hej, jag heter Karin.
2: Jag heter Göran och vi är från bandet Fyra.
3: Det här är Anders Holst.
4: Det här är Sofia Karlsson.
5: Hej, det här är Maria Rolstikalix.
6: Det här är Sarah Dawn Finer.
7: Det här är Victor och Samir.
8: Detta är Therese Sjögran.
9: Det här är Tova Karlsson.
10: Det är Siv Malmqvist. Och du lyssnar just nu på Malmökanalen.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123 20 90 496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: forever. And some people that you can't forget.
1: There are some places you recall forever.
0: And some people you can't forget. There are some places you recall forever. And some people you can't forget.
2: Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radio. Mycket nöje!
3: Hej, det här är Olle Jönsson, Lasse Stefans. Du lyssnar på Malmökanalen.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

0: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
1: Hela familjens optiker.
2: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
3: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.

0: den. Har du svårt att minnas senast du tvättade bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
1: Cederroth hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpen lösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid. Alltid vid din sida.
2: Oh!

0: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
1: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se. Det här är Malmökanalen.
2: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
1: Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

0: Radio för alla.
1: Hej allihopa, det här är Ida Redig.
2: Det här är Adam Woods.
3: Det här är Jessica Fall.
4: Mitt namn är Rebecca Molander.
5: Jag heter Anders Widmark.
6: Det här är Melina Borglov.
7: Jag heter Josefin Söderqvist.
8: Detta är Kent Nilsson i Arlöfstorien. Du lyssnar just nu på Malmö kanalen och fortsätt göra det.

ska köpa vingar för pengarna och flyga ut över ängarna. Och när jag flugit 1000 mil

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radio. Mycket nöje! Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

Varje måndag efter 11.30 kan du höra Skånepartiet här på Malmökanalen. I 2,5 timme diskuteras då politik ur ett skånskt perspektiv. Och det är också öppen telefon så att du kan vara med i diskussionen. Det blir också massvis med önskemusik. Och du kan läsa mycket mer på hemsidan skånepartiet.org. Varmt välkommen att hänga på i den skånska politiska debatten varje vardag efter 11.30.

0: Reklam.
1: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
2: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
3: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
4: Ingesta kalkon. Lätt att älska, lätt att laga.
5: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
6: Hela familjens optiker.

0: Kalender som Kanyang-dag
1: istället för karensdag. Kanyang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kanyang!
2: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
3: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
4: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
5: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
6: Det här är Malmökanalen.
7: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Hej, det här är Jimmy Lindberg, Casanovas orkester.
2: Mitt namn är Frida Draxell.
3: Det här är Vilma.
4: Jag heter Joe Conwell.
5: Mitt namn är Sissy Lambén.
6: Jag heter Patrik Rasmussen och är sångare i dansbandet X-Pace.
7: Och det är jag som är JC på Limhamn och du lyssnar på Malmö-kanalen.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop. Programmet som blandar och ger i vår musikskatt. Och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: Vill du ha en enklare vardag? Vi löser hela pusslet åt dig. Vi på SBS Flytt och Städ erbjuder trygg flytthjälp, noggrann städning och allt under ett och samma tak. Så luta dig tillbaka. Vi är försäkrade via If-försäkring och fixar 50% rutavdrag direkt på fakturan. SBS Flytt och Städ har också trafiktillstånd. Ring oss idag 044 800 55 eller boka på sbsflytt.se. SBS Flytt och Städ är bästa lösningen.

الجديد. كل جديد من راديو يلا.